0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana haqiqatan ham yer bo'linib berildi. Endi ko'pchilik armonda, og'allar darmonda deydi. Yerda ham qarasang yer bo'ladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men bundan bir necha yil oldin aytganman. Tasi nimadir mush Amerikada bir shunday bir kombayn chiqibdi. Bu kombayn bug'doyni shunday o'rib ketayotib, biri to'la somonini maydalab, bug'doyni bu yoqqa, somonini bu yoqqa qilib turib, bug'doyni yuvib tarab, un qilib, xamir qilib, zuval qilib turib, tandirga nob yopib, non qilib chiqarib tashar ekan ko'chaga. Mana shunaqangi kombayn o'ylab topishibdi degan gap chiqqan ekan, hali bir odam eshitib o'tirgan ekan, o'zicha injenerlik haligi nima deydi qobiliyati bor ekan, o'zicha o'ylab ketyapsa bir odam o't o'ryapti emish. Hormaganda hormaydi, salomat bo'ling. Qalay ishlar? O'sha tut soyasiga o'tirib turing. Tut shoxida non ham bor. Ariqda suv oqayotibdi. O'sha suvga bola-bola yeb turing. Ha, o'tiryapsizmi? Ha, o'tiryapsiz. Ota bobomiz o'rib kelgan. Mana biz ham o'ryapmiz. Mol ko'pmi deyman? Ha, bor, mollardan bor. Uyda 3 ta ho'kizim bor. 4-chi Toshkentda o'qiyapti. O'sha tirikchilik, og'aynim. O't o'rmasang bo'lmaydi. O'rish kerak, o'tlarni qarang, belga uradi. Endi men sizga aytsam, shunaqa desa, aka siz o'tni o'rayapsizmi? Shu faqat o'rog'ingiz bir tomonga borib kelyapti-da, shu bir tomonga borib kelyapti. Bu tomonga bo'sh qaytyapti. Bu tomonga o'rayapti-yu, bu tomonga bo'sh qaytyapti. Shuncha energiyangiz bekor ketyapti. Xo'sh, nima qilish kerak desa, men eshitib qoldim, Amerikada shunday bir kombayn borga bug'doyni o'rib, somonni bu bug'doyni bu aralashib non qilib chiqarib tashlar ekan. Ha, biz ham o'shani qilsak bo'ladi. Masalan, o'rog'izni bu tomoniga bitta o'roqni suvar qilib qo'ysak, ham bu tomonga o'rasiz, ham bu tomonga o'rasiz. Darhol suvar chidob kirishib qarang, qoyil qilib o'roqni bu tomonga suvar qilib qo'yishdi. Endi akaxon o'ryapti emish, buni kuzatib turganmish. Yo, o'rsa bo'lar ekan. Bemalol kuchim yetyapti. Qarang, bir traktorni ishini bajaryapman. Endi qarang, bu yoqqa ham, bu yoqqa ham o'ryapsiz-u. Injenerda kalashlayapti. Shu orqangiz bo'sh ketyapti-da, hech ish bajarmayapsiz-da. Nima ish bajarishim kerak? Hali qilgan ishimdan tayin yo'q ishimda. Desa shu orqangizga shu bir shunday bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda bir to'ra o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qanaqa bo'lar ekan desa, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang, orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishdi. Endi yana davom etyapti. Buni bu yoqdan teshirib turishibdi. Bittasi nimadirmish, to'xtang aka debdi. Mana shu bu yoqqa ham, bu yoqqa ham o'ryapsiz, o'tlardan yig'ib ketyapsiz. Shu o'roqni uchi, o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak desa, o'sha dastasini uchiga bitta panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratilar olib bergandan keyin kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qilibdi, bunisini ham qilibdi. Endi to'xtab turing, bittasi bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'rayotgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. Ovqat-povqat yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi. Men tinmasdan 24 soat ketaveraman. Xotinim ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi. Men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Mana bu tomonga o'g'lim o'tkazib qo'ysam, oldimda chiroq yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, ba'zan bunda yelpib ham ketaveradi.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda.
1: Hozir.
3: Naminchi imillisan, naminchi sudralasan.
1: Qattan kevossiz.
3: Kelmasimdan so'roq tutsan, tovba qildimi? Nogora yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Choy-poy beraymi demaysan?
1: Siz ham kelan solib nima qilyapsan meni yo'qligimda deysiz-u?
3: Endi bu haqiqat-ku. Hali men mayda bo'lmaganimda xotinim nimalar bilan band bo'lgani to'g'risi qiziqamandi.
1: Madam, men yo'qligimda oldingizda ko'chada nima qilib yurganingiz bilan qiziqamandi.
3: Sen har bir aytgan bilan ishonasanmi, ishonmaysanmi bilmayman. İşten ki ondan.
1: Ya yaxshi, kiring. Oy, vostaka bugun qanaqa kunligini bilasmi?
3: Xo'sh. Qanaqa kun ekan?
1: Menga pul bering.
3: Hop dedim-u. Ertalab bo'lsa ertalab beraman.
1: Voy, nimaga endi ertalab berar ekansiz? Hozir bersiz 2000 berasiz, ertaga bersiz 4000 berasiz.
3: Nimaga 4000 beraman?
1: Nimaga deysiz-a? Axir ertaga ertalabdan dollar narxi ko'tarilar ekan, vostaka?
3: He, dollarni ya.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyijon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyijon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyinroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutdi boyagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman aka, bemalol." Deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay olsam, u kishi mening boshlarimni silab duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilarga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt." Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida kuldirgich.
2: Talabani o'qituvchisi urishyapti. Qo'ziyev, nega har kuni auditoriyaga mendan keyin kirasiz? O'quvchi, sizga bo'lgan hurmatim cheksizligidan domlajon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Har bitta odamni ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap otib bo'lmaydi. Mani ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mana ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun, quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun, binoning tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Pad Vali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Validol, Valerianka. Lekin yosh bolalardan xafaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisapek. Bu ism bilan rus qizlariga gap otib bo'lmasak, bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib yorgan qiz qayt kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'lib. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirraza stoykaga turdi. Techo, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan paka nicho. Hatiti s vami budu poznakomitsya, desam u ham menga qarab, "Ну чё, как тебе звать?" deydi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали", desam u ham menga qarab, "Ану, от Вали". Keyin bilsam, "От Вали" degani ketdi ekan. Men shunda xursand bo'lgandim. Men Вали, u от Вали adashimni topdim. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynlarimga aytdim, "Hozir mana shu qizdan" dedim, qarasam bitta rus qizi turibdi. "Soat necha bo'lganini so'rayman" dedim.
2: "Og'aynlarim so'ra olmaysan" dedi.
3: "So'rayman" dedim, chunki yodlab olgan edim, "Soat necha bo'ldi" degan so'zni. Qizni yoniga borib, "Devushka, izvinite, skolko vremya?" desam, u ham menga qarab, "Skolko nada" dedi, "Spasibo" deb aytib keldi. "Og'aynlarim necha bo'pti" dedi, "Bir bo'p qopti" dedi. "Men mayliyu" Mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaobodda. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga bor" debdi. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan, dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen ruschani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, sal qolsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib yubordi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Kostemasim quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti. Bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsan. Rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'talmabdi, bu yoqdan ham o'talmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Ali og'aynimiz izvinite degan so'zni ham topolmabdi. Mojda proti degan so'zni ham topolmabdi. Ataydite degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didi deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunday qarab, "A, proxadi" o'tkizar. Tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib og'aynlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. Urushcha ham oson ekan u dirim."
1: Hangoma ustalari.

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
4: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
2: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
4: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
5: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u.
2: Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
6: Keling, birgalikda harakat qilamiz, toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: O'zbek xalqi pul topsa uy soladi, uydan qolsa to'y qiladi. To'y qilganda ham 7 serali to'y qilyapmiz. 7 serali to'yni, munaga serini to'ylarni chet elda, birorta mamlakatda, birorta millat shunaqa to'y qila olmaydi. Faqat tojiklarda bor, o'zbeklarda bor. Mana masalan, to'yimizni sanab chiqaylik. Maslahat oshi dedi. Qo'ni qo'shni oshna og'ayni bo'yora birodarlar bilan 100 kishi yetib qolasiz. Bemuzika o'tyapti. Lekin bitta aqli chiqadi, hamma qaraydi. Mana qo'shnimiz Yusufjon san'atkor bekor uyda o'tiribdi. O'shini chaqiraylik, tingillatib o'tirmaydi. Uyda bekor chiqdi. O'tsin, yurib ketkilar o'zi. Desa, to'g'ri aytibdi. Aytinglar chaqirib kirib tingillatib o'tiradi. Ikkita og'ir ashlatgandagi bitta shoxini aytib olay, bir o'ynaylik-da. Gumburga qasir, gumburga qasir, gumburga qasir. Qarab sizga katta to'yda, ertalabgacha to'y bo'ladi. Maslahat oshi bu. Kim oshpazga, kim novoyga boradigan, bo'l beradigan kuni to'y bo'lib ketadi. Endi qani savzi to'g'rar deydi. 3-4 ta katta san'atkorlar kelib xizmat qiladi. Undan keyin qiz tomonda qiz bechir. Ertalabki oshga biz ming-minglab odamlar keladi. Ming-minglab odamlar keladi. Aytilgan, aytilmagan kelaveradi. Ba'zilar 2 martadan kirib chiqaveradi. Oshirilgan deb, bu oshpaz kimigina? Bunaqa oshni qaytib yeymizmi yo'q, yana bir kirsam ekan ha? Deb tursa, yangi guruhga keladi bu yangisi. Sharq qo'shib yana kirib ketadi to'yxonaga. To'ylarni egalari ham qarang, pishiqda, zamonaviyda odam qo'yib qo'ygan ekan. Spetsialni odam qo'yib qo'ygan ekan. Bittasi top yetkazib ushlab qolibdi-ku. Bu ham mehmon qo'yibdi. Bu mehmon qo'yibdi. Sen keyin chaqirib olib, birodar, iltimos, obrazi borda qaytib keting. Hozir chiqib ketdingiz-a bir kambag'al to'yi bo'lsa ham. Kimdan kiryapsiz? Tushdi bo'lsa. Oqacha men birinchi marta kirishim, yoqamni qo'yay. Sizni bu sharmanda qilmaysiz deb odam bilan. Sen ikkinchi marta kirishing, men tanib turibman, masalan, spesialni kursi tepaman masalan. Spesialni masalan tanib oldim o'shni. Oqacha men birinchi marta kirishim. Hozir chiqib ketdingiz. Ha, bo'ldi. U chiqib ketgan Hasan edi. Men Husan bo'laman men. Biz Hasan Rusov o'xshaymiz, dedi. Bor kirib ketib o'tirmiş. Ikki martadan kirsam xursand bo'laveradi. Kelaveringlar, kelaveringlar. Qolsa tavoqlarga solib mahallaga ham tarqatadi bizni xalqimiz. Bunaqa qo'li ochiq xalq dunyoda yo'q. Ana undan keyin nahor oshdan keyin qiz tomonda qiz bechir, nikoh, nikohdan keyin charlar, charlardan keyin karlar degani ham bor. Karlar qanaqa bo'ladi? To'ydan keyin kirib keladiganlar karlar bo'ladi. To'ydan keyin darvozadan taroq deb, "Hay, kim bor?" To'ylarda sizlar bilan yaxshi bo'ldimi? Yengilar bo'lib oldinglarmi? Qani xohlab olib chiqinglar bir videosini ham ko'raylik. Oho, bu urushdan qolgan bir maydonga o'xshab qoldi-ku to'yxona. Hamma yo'q singan, karavotlar pachaq. It yotgan qorni to'ygan suvelarga kelar. Qancha qilib? To'ydi endi, to'yda to'yib qolish kerak-da. Xullas, qolib bir videosini ham ko'raylik deydi. Bu 7-chi seriyasi bu. Qarang, chet elda-chi, chet elda boshqa millatlarda bir seriyali to'y bo'ladi. Men o'zim ko'p qatnashganman. 20 kishi bilan to'y o'tadi. 2 soatda to'y tugaydi. Shundan 5 kishi oldinroq turib ketib qolsa, to'y degasi xursand bo'lib turadi. Xayriyat, qolgan narsalar ekonom bo'lib qoladi. To'yni restoranga kamroq to'layman. Bizda-chi, qanchalik xalq ko'p kelsa, qanchalik uzoq o'tirsa, qanchalik ko'p yemishsa, qanchalik bir narsa talab ketsa, bir narsani sindirib ketsa, bir narsani o'g'irlab ketsa, shunchalik xursand bo'ladi. Ertasiga maqtanib yuradi, mani to'yimdaqa to'y bo'lmagan bu mahallada deydi. Qanaqa to'y bo'lgan desa, 650 ta kosadan 50 ta kosa qolibdi deydi. Choynak beradan bosh qolibdi deydi. Bizni ham to'yga yetkizib, hammasi olib ketdi deydi. Yana tirjayib turadi, xursand bo'lib turadi. Bunaqa xalq dunyoda yo'q, ko'rmaganman.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir-oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab, kesdi, randaladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechki yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim, men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qololmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otalarimizga borimizga shukr. O'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini dalagizdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda. Qaraganda ham shu o'zimizga qarab o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol-ahvol so'rab yaxshimi qizim yaxshimi o'g'lim deb yuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin ilohim. Bularni boriga shukr. Bejiz aytmagan bitta ota 40 ta bolani boqadi. 40 ta bola lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukr. Bir chola kampirdi, ikki dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham, "Ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular, qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qiziga kelib, "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" "Dada, zo'r, hammasi yaxshi. Qalay, nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham, "Dada, o'g'lingiz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" deydi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam, "Ilohomin. Ilohim, bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Amin, Allohu akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb cholam Salima qizinikiga kelib, "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat dadajon, hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham, "Kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" deydi. "10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam, "Ilohi amin, 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib, "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan, Salimaxon qalay?" desa cholam, "Qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimaynasini ko'rdi" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, yaxshimisan?
3: Ha, nima edi? Tinchlikmi azonlab chiqibsan?
2: Nazo, oyilachi, mana shu ko'ynagim tagini shu yo'nda otki bersinlar, so'kilib ketibdi oyilagi et.
3: Bilasanmi, Aslizoda, uyimda oyim yo'q edilar. Bo'lmasam jon deb tikib berardilar, o'rtoq.
2: Voy, nimaga aldavasan? Qanaqa qilib yo'q bo'ladilar? Hozir ko'rdim-ku, oyilani uyga kirib ketganlarini.
3: To'g'ri, lekinchi oyim seni oldinroq ko'rgan ekanlar-da.
2: Shunaqami? Bo'pti, nargi mahalladagi tikuvchiga chiqarma. Prosta pul begona bo'lmasin dedim-da.
3: Pul dedingmi? Pul bermoqchimisan?
2: O'zi o'sha tikuvchini rassa maqtashadi. Uchi eski ko'ynaklardan galstukmi yana bir nimalar qilarkan.
3: Ey, Asizoda to'xta. Bilasanmi, mani oyimlarchi undan ham o'tadilar. Ularchi ukamni eski galstugidan menga ko'ynak tikib berganlar. Kemayli, nima qilsa ham o'rtog'imsan-ku, tikib beranlar.
2: Ha, yalinmaysan, yalinmaysan, o'rtoq.
1: Ikki dugo.

0: bag'ishlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: Маркес. Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolani erkalash kerak ekan. Mana ba'zi o'zbeklarimiz bor, aqlli, masalan, yangi o'zbeklarimiz, boyroq o'zbeklarimiz bolasini erkalatib qarang, maktabni bitirar-bitirmas mashina berib qo'yapti. Ha, bo'lar ekan shunday qilsa. Maktabda o'qib yurgan paytda sotuvga berib qo'yapti, sotuv. Sotuv deb gaplashadi. Bu bolalar jiring-jiring, alo, katta bo'lsa mashina bergan, mashina olib ketdi. Uradi, pacha chiqib ketdi deb kelsa, mana bolam Yangistonning bolam deydi. O'sha Svetlaning nomerini o'shaqasidan beraman, xuddi o'shani meni yurganda xalq ham bilmay qoladi deydi. O'shani Svetlaning beramiz, hech kim bilmaydi. Buni azora bo'lsa sotib yuboramiz deydi. Qarang, chetelda-chi? Chetelda unday emas ekan. Chetelda dadab deb valasab olib bering desa, pulingiz bormi deraka? Pulim yo'qsa, qaysi pulingizga mashina beramiz? A siz millionersiz-ku, 6 ta zavodingiz bor, tutayapti hamma yoqda. A o'shani puldan bersangiz bo'ladi-ku. Men millioner o'laman o'zi. Nima bo'libdi millioner o'la bo'lsa? U mani pulim u, bolam. A sani puling qani, valasab menga kelgan bo'lsa, pul ishlash kerak. Men qaroq pul topaman. Mana kioskada gazetalar bor. Ming xil rangli, chiroyli gazetalar. Hamma ham kelib ola olmaydi, vaqti yo'q. O'shilarni ishxonalarga olib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor to'xtagan paytda olib borsang, borsang oladi hammasi. Yoki masalan, bozorlarda aylantirib sotgin. Ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qara, millionerning o'g'li ertaga kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib, e'lon qilib, reklama qilib, gazetada sotar ekan. Dada, mana topdim, faqat 1 dollar yetmayapti. Endi bola sabit olib berasizmi desa, yo'q bolam. 1 dollar ham qo'sha olmaysizmi dada? Millioner degan nomingiz bor. Sharmanda qildingiz-u meni. Desa, "Men millioner emas, sen millioner emassan-ku. Shu mashinani ertaga olsang o'lasanmi sen o'zing? 1 dollar yetmayapti-mi? Ha, ertaga olasan bolam, tamam. Bugun 1 dollar yetmayapti, bo'lsa ertaga ishlasang 1 dollar yetadi. Endi bugun olay dedim-da dada. Ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi. Cho'ntagida ham bor, olib bermaydi. Chunki pulni qadriga yetsin deyapti. O'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelsa, ana endi yetdi bolam. Endi senga vala sabit olib beraman. Vala sabitni qadrlab minishni qara, o'zini puli kelganda. Loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib valasabni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib avvalari ko'rib turib keyin o'tirib sekin mamlakat olib razgomar minib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsa qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketdi olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozosh, to'ymisan, to'y bo'ldi de. Dasturxonni yemisanmi? Qaraga, o'zi ham xotirib tashabdi. Ol, yemisanmi? De, uyda ovqat yo'q. Qorning to'yg'izdi, o'zi mashitdi.
1: Vostaka, ishta ham yo'q.
5: Ishta ham yo'qmish. Nima bo'ldi?
1: Kiyimim o'zimga yarashmagan. Hech kim menga qaramayapti.
5: Ajoyibsan de. Undan ko'ra-chi, kulib o'tiring. Ozoda ot.
1: Vaqildim, kula degan hech narsa bo'lmasa, nimaga kulaman? Qanaqa qilib kulaman?
5: Bo'pti ozoda, hozir masalan kuldiringmi? Bu xonadachi, qilichlaringni reklama qilib qolasan.
1: Bo'pti.

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: Bolla, bizga til o'rganishimiz kerak. Sababi ish bilganga bir tillo, til bilganga ming tillo deb ishlashmagan.
1: Qoyil, gap bo'lishim kerak.
0: Mana biz ham bir sanatoriyalarga, bir joylarga, bir mashhurlarga boramiz. Ruschani o'rganib qolsak zarar qilmaydi.
2: To'g'ri, haqiqatda.

0: hangama ustalari.
1: Endi o'ylab qarasiz, haqiqatdan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga quloq solib o'tirsiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubileyi, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birovni ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyaptida. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysangiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi, sut bersangiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi, sut bo'lsa bo'ldi, bu tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, unga tinchlik kerak bunga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyega borib, zakaz berib, pul to'lab, hozir beradi, bir yashar bolani. Bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun, qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'tong, aha, ketib yaqish bizga. Katta enang, katta otang, yo'lda qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Biz odamlarga bir narsa bo'lgan bo'lsa, rostdan hamda bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lim bilan tabriklayman, buni kutolmayman. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik, menga barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Tükona.
3: O'rta tinchlikmi? Namuncha xursansan?
2: Voy, nazob bilasanmi? Mani ukamchi institutga o'qishga kirdi. Zora?
3: Iya, hali kichkina-ku. Qanaqasiga institutga kiradi?
2: Bizda shunaqa, oldindan joylarni band qilib qo'ysa, o'qiydigan payt kirishi biz problem bo'ladi, tushundingmi?
3: Shunaqa degan, unda yaxshi. Bilasanmi, sanchi ukingga bitta narsani eslatib yurgan.
2: Nimani?
3: Ukingni o'qishi boshlangandachi, leksiya paytida xurya otmasin, xo'pmi?
2: Nimaga endi? Hamma talaba leksiyada xuliydi-ku.
3: Shuning uchun ham xurya otmasin deyapman de. Yonidagi kursdoshini xurriyagi bilan uyg'otib borsa keyin yomon bo'ladi.
2: Shunaqa degan, yaxshi. Ha, aytgancha nazo kechanu, kuratorimiz bergan biletlarni sotdingmi? O'zi nimaga ularni sotishi bizaga yetishdi? Nima, o'zligi sotishsa bo'lmaskanmi?
3: Nima bo'pti? Qaytanga mazza qilib pul ishlab olamiz-ku.
2: Bitam olmagandan keyin bu biletlarni qayerda ishlaysan pul?
3: Mana, men sotdim-ku, ishlab oldim pul. Bilasanmi, bitta qo'shnimizcha o'sha biletlarni hammasini chiqib 2 barobar narxida sotib oldi, zo'ra.
2: Yo'g'ay, nazo rostami? Bunga qanaqa qilib berishding?
3: Oddiy. Bilasanmi, prosta ularni kuchugichi mani tishlab oldi-da, keyin men sotib o'tgan biletlarimni 2 barobar narxda sotib olishga majbur bo'lishdi.
2: Shunaqa degan, unda mana quturgan it boqadigan odamlarni topishim kerak ekan-da.
1: 2 dugona.

0: istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
5: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
4: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
3: Tozadek go'yo.
4: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
5: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
4: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Tirkich.
1: Hey, bolla, bilasizmi, shu mana bitta savol qiynayapti-da.
2: Xo'sh,
1: xotinimni yaxshilab kiyintirish uchun, boqish uchun ko'proq ishlashim kerakmi yoki ko'proq
2: kamroq yeyishim kerak ekan?
1: Aha, rahmat.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Ozoda, bugun men sandan judayam xursandman.
1: Voy Rostammi, Vostaka nimaga?
3: Rostande, men uchun san shuncha harakat qilasan deb o'ylamadim.
1: Yo'g'e.
3: Mana qaragin, har bitta pishirgan ovqating mazali chiqdi. Men bugun hammadan baxtli his qilaman o'zimni.
1: Voy Vostaka, sizga yoqqan bo'lgan bo'lsa xursandman.
3: Ha, Ozoda, ol, o'zing ham ol.
1: Na, yevaman. Anaqa, Vostaka, men pravamni oldim-ku.
3: Ha?
1: Bugun endi menga mashinangiz berib turing.
3: Ozoda, odamga oyoq nimaga berilgan?
1: Voy, shuni ham bilmaysizmi? Bittasi tormozni bosish uchun, ikkinchisi pedalida.
3: Yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Hech e'tibor qilganmisiz? Kimgadir chin ko'ngildan yaxshilik qilganingizda qalbingiz faxr, iftixorga to'ladi. Qolaversa, bu yaxshiligingiz hayotingizda qay bir jabhasida 10 chandon bo'lib o'zingizga qaytadi, balki undan ko'proqdir. Bunga yorqin bir misol keltiraman. U kambag'al bir oilaning farzandi edi. O'quv qurollarini sotib olish uchun eshikma eshik yurib, narsa sotardi. O'sha kuni hech narsa sota olmadi va qorni ochib qolganidan bir xonadon eshigini taqillatishga majbur bo'ldi. Eshikni taqillatdi-yu, ammo ichkaridan bir yoshgina xonim chiqqach uyaldi. Nima deyishini bilmay, "Kechirasiz, bir piyola suv bera olasizmi?" dedi nihoyat. Ayol eshik oldi imanib turgan bolani ko'rdi-yu, darhol katta bir piyolada sut olib chiqdi. Bola sutni zavq bilan ichib bo'lgach, "Katta rahmat. Necha so'm berishim kerak?" deb so'radi. Ayol, "Hech narsa berishingiz kerak emas. Onam biron kishiga yaxshilik qilganda ta'ma qilmaslik kerakligini o'rgatganlar bizga," deya mayingina jilmayib qo'ydi. "Unda chin dildan rahmat sizga," deya uydan uzoqlasharkan bola o'zini ancha tetik va bardam his qilardi. Oradan ancha yillar o'tib, ayol og'ir xastalikka chalindi. Shifokorlar chorasiz qolgach uni shaharga yuborishdi. Shifokor navbatdagi bemorni kelgan joyini eshitib hayajonlandi. Oradan shuncha yil o'tsa ham, o'zga onalarcha mehr ko'rsatgan ayolni darhol tanidi va qo'lidan kelgancha uni yaxshi davolashga harakat qildi. Uning sa'y-harakatlari besamar ketmadi. Ayol ancha sog'ayib qoldi. Bemor tuzalib uyga qaytadigan paytda shifokor uning to'lov qog'oziga nimalarnidir yozib konvertga soldi-da, ayolning xonasiga bordi. Ayol umidsizlangancha konvertni ochdi. Chunki davolanish uchun yetarli puli yo'q edi. Endi hayotining qolgan qismini kasalxona xarajatlarini to'lashga sarflashni kutgan ayol konvert ichida yozuvi bor qog'ozni ko'rib ajablandi. Unda kasalxona xarajatlari bir piyola sut evaziga to'langan deb yozib qo'yilgan edi. Qissadan hissa, dunyoda ko'p narsa unutilar ekan. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz.

0: Ergich.
1: Maktab direktori o'quvchidan so'radi. Anvar, sinfingizdagi eng yalqovi kim? Bilmayman. Hamma yozib o'tirganda kim yozmasdan qarab o'tiradi? Faqat o'qituvchimiz.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan hamma narsa asasin deyishdi, ilohim xudo, hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudoni o'zi asasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bu, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan-da, bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, hali ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu toshim, tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib ketsa, toshning orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam, ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechir yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib, birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin, yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qil farzandli bo'lib qoldik desa, xotin ham bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natibmiz, sizda yo'qmi? deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib, yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen mani ahmoq qilolmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
3: Xudo, ish qilibchi Nazo kelib qolmasin deb ishda ham yomon bo'g'adi deyish qiz.
2: Voy, voy mamuni. Voy mamuni o'tirishini. Nima, men siz ovqatlanmoqchisanmi?
3: Nazo, menga qaragin, hattochi ertalabda ham cho'chqa bilan Layli birga ovqatlanmaydi. Tushundingmi?
2: Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti, unda men narigi stolga borib o'tira qolay. Sen o'zi xirillab o'tiraverasan.
3: Menga qaragin, qanaqa qitsanasan o'zi? Men seni cho'chqa desam, sanchi, bilasanmi, o'rta cho'chqadan ham battar ekansan.
2: Nima, sen hali meni o'zingga o'xshatyapsanmi? Yo'q, unaqa qilma, o'rta. Bitta universitetgacha yagona cho'chqa yetib ortadi, tushundingmi?
3: Menga qara, Nazo, o'zichi manerim chiqib turibdi. Hozir yana bitta ortiqcha bitta gap gapirsang, shartta turamanda hech narsaga qaramay do'pposlab tashlayman, tushundingmi?
2: O'rta, o'zingni bos, namuncha. Chaqa bunaqa beodob qiz bo'lib ketyapsan. Sal odob degan narsani o'rgansang bo'lmaydimi? Qanaqa qilsan o'zi?
3: Yo'q, bo'lmaydi, Nazo, bo'lmaydi.
2: Undachi sanchi yaxshisi odob degan narsani anu kursdoshimiz Botirdan o'rgangan, tushunding?
3: Iya, nimaga endi undan o'rganaman? U qamalib chiqqan bo'lsa, sen joydami, Nazo?
2: O'chi qamalgan bo'lsa ham o'ta odobli bo'lgani uchun muddatidan oldin qamoqdan ozod etishgan, tushunding?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
5: Alo.
6: Alo. Alo.
5: Alo.
6: Alo, eshitmayapman, kim bu?
5: Assalomu alaykum. Onajon.
6: Voy.
5: Yaxshimisiz?
6: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
5: Rahmat.
6: Ishlaring yaxshimi?
5: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
7: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
4: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
7: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: ich. Mana o'patlar.
1: Xo'sh,
0: sizlarga bitta savol.
1: Qani?
0: Haqiqiy erkak. Soat nechida uxlagan yaxshi?
1: Haqiqiy erkak kechqurun soat 9 da uxlagan yaxshi.
2: Bo'lmagan gap.
0: Haqiqiy erkak soat 9 dan keyin ozgina otib 10 larda uxlasa o'sha yaxshi.
3: To'g'ri, ikkalang ham to'g'ri, lekin ma'lumcha haqiqiy erkak kechqurun nechida uxlasa, ertalab 7 da uyda bo'lish kerak.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Vostaka. Nima javob bermis Vostaka?
4: Nima deysan? Uxlashga qo'yasanmi o'zi yo'qmi?
1: Anaqa uxlamasizmi?
4: Sani bu gaplaringdan keyin uxlab ham bo'lmaydi o'zi. Uxlamayapman.
1: Anaqa Vostaka, mahallagacha bitta sotuvchi kelibdi-da, chiroyli ko'ylaklar sotayotgan ekan.
4: Xo'p, endi shunga hozir shu paytda men nima qilishim kerak?
1: Ozgina pul bering, bitta ko'ylak oling.
4: Qancha kerak?
1: 10 ming bersangiz yetadi.
4: Yo, ozoda men uxlayapman.
1: Vostaka.

0: boshqa satrda.
1: Kichkinalarni qiziqtiradigan savol. Hamma narsa qayerdan keladi? Kattalar o'ziga beradigan savol. Hamma narsa qayerga ketadi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: hurmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin, hech narsa sovg'a qilmadilar. Dugona, nahotki, shumi seni qadring deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? Bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatingga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? Hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: Qo'sh beshiklar endi yolg'iz sirdoshingiz, toshdan bo'lsin endi sabr bardoshingiz, marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz, ko'ray yuksak taxtingizni singillarim, xudo bersin baxtingizni singillarim.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bayram arafasi el xotiniga tinmay tirjaya boshladi. Dadasi, nima gap? Namuncha menga qarab tirjayasiz? Ey nodon xotin, kecha televizorda agar xotiningizga bayram oldi sovg'a olmagan bo'lsangiz, tinmay tirjaying degandi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мадина Бонова.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kecha ilk bor qizimni ko'chaga sayr qildirgan olib chiqdim. Pushtirang adyolga o'rab, aravachaga yotqizdim. Tashqari biram musaffo ekan. Yengil shabada g'ir-g'ir esat. Qushlar yoqimli sayrashat. Qizcham bir zumda pishillab uxlab qoldi. O'rindiqqa o'tirib, gazeta o'qishga tutindim. Bir mahal yon tomondan pusib kelayotgan notanish kimsaga ko'zim tushib qoldi. Hayratlanib unga qaradim.
3: Dam olyapsizlarmi?
2: Dedi notanish kimsa bizga yaqinlashib. Ha, dam olyapmiz, dedim ajablanib.
3: Mabodo aravachadagi kuchuk emasmi?
2: Dedi kimsa aravachaga g'alati tikilib. Yo'q, kuchuk emas, qizim, dedim. 3 haftaga to'y. Mana endi birgalikda dam olyapmiz.
3: Ha, unda boshqa gap,
2: dedi kimsa.
3: Bu yerda kuchuk bilan dam olish man etilgan. Meni mana shu hovli uchun mas'ul etib tayinlashgan, xo'pmi? Ha, men bu yerga mas'ul ekanman. Har qanday odamga kuchuk bilan dam olish man etaman. Mabodo menga quloq solishmasa, militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Ana unda qiyin bo'ladi. Ha, ana unda jarima to'laydi, jarima. Voy, jarimasi ham ancha, bilib qo'ying. Ha, shunday. Demak, bu kuchuk emas.
2: Yo'q. Kuchuk emas. Bu qizim. Bugun 3 haftalik bo'ldi.
3: Bola bilan sayr qilish mumkin. Bola bo'lsa marhamat. Lekin it bilan sayr qilishingizga ruxsat bermayman,
2: dedi u ovozini ko'tarib. Men unga boshdan oyoq tikildim. Kimsa oyog'ida rangsiz sandal, oqish shimi dog'duq edi.
4: Nima ham derdik?
2: Dedim miyimda kulib. Men ham mana shunaqa nusxalar chaqaloqlar dam olishayotgan joyda tumshuq bog'siz yurishiga qarshiman. Ha? Yana bilib oladimi? Ha, butun bir joyinda uzib olishi mumkin. Agar uni tishidan omon qolsangiz, vrachlar ukol bilan adoyi tamom qilishadi,
3: ha? Shuni aytaman-da,
2: dedi u.
3: Bu yerda shunaqalarning turqini ko'rmay, 3 chaqirim narida ko'rmay, ay yaramasizlar.
2: Qizim uni ovozidan cho'chib uyg'onib yig'lab yubordi. Voy, voy, sekinroq gapiring. Bolani cho'chitib yubordingiz, dedim aravachani tebratar ekanman.
3: Bu hovlida tartib bo'lmasa ekan, sekin gapirmayman. Hali men kuchuk bilan sayr qiladiganlarga tartib buzish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Tezga qo'ng'iroq qilaman, militsiyaga boraman, gazetaga yozaman. Ha, hammalaringga tumshuq bog' bog'lataman. Umuman bu yerda it bilan yurish mumkin emas, tushunarlimi? Ha, senlarga otilib chiqib, ham ham ham deb oyoqdan olish bo'lsa.
2: Uning bunday ichchasiga irillashidan hatto men cho'chib tushdim. Qizim bo'lsa chinqirib yig'lay boshladi.
3: Tumshuq bog'siz, rif, rif deb qopasanlar, a?
2: Qizim chirillab qoldi. Uni qo'limga olib silkitganimcha, bolani o'tagasini yordingiz, bas qiling, dedim g'azab bilan. U egniga g'ijim-g'ijim oq ko'ylak kiygan, boshiga esa sarg'ish somon shlyapa qo'ndirib olgan edi.
4: Menga qarang. Hoziroq bu yerdan yo'qoling, tushundingizmi? Aks holda,
2: dedim u qizimni aravachaga qayta yotqizdim.
4: Aks holda hozir senga itlik qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi?
2: Oqish kiyimdagi nusqa dovdirab qoldi. So'ng o'zini yo'lak chekkasidagi butalar og'ziga urdi.
3: Bezori! Seni hali tartibga chaqirib qo'yaman,
2: deb qichqirdi o'sha yerdan turib. Nazarimda quyosh qizib, nafas olish og'irlashganday bo'ldi. Shartta o'rnimdan turib, aravachani uyga tomon g'irillatdim.
4: Qo'sh, qizimiz qalay, yaxshi dam oldinglarmi,
2: deb so'radi xotinim.
4: Bo'lmaydi, bitta qiz kam, yana it ham boqamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: O'rto, bugun nima qilamiz? Har kuni bir xil ishlarni qilaverishchi, to'g'risini aytsam, rossiyam jonimga tegib ketdi.
2: Voy, bu nima degani? Darsga boramiz-da, o'rto, aqlli qiz bo'lib.
3: Ey, qo'ysin-chi. Yur, yaxshi parkga bor, maza qilib aylanamiz, pivo ichamiz.
2: Ey, undan ko'ra-chi, Nazo, kinoga bora qolaylu.
3: Hatto kinoga boraveramizmi?
2: Ha, to'g'ri aytasan. Sen ham gaping bir-bir to'g'ri chiqib qoladi, Nazo. Yaxshi-chi, yur uyga borib maza qilib uxlaymiz.
3: Tuba o'rto, sani dardu fikring uxlash bo'lib qolgani. Ke yaxshichi, tanga otamizda. Agar gerbli tomoni tushsa, parkka borib aylanamiz. Raqamli tomoni tushsa, kinoga boramiz. Agarda yon tomoni bilan turib qolsachi, uxlaymiz. Agar bordi-yu, otganimizda qaytib tushmasa, mayli darsga boramiz, xo'p.
2: Bo'pti, ot. Nima bo'lar ekan, ko'ramiz. Ot.
3: Xo'p, hozir mana. Oppa.
2: Voy, Nazo tanga qaytib tushmadi-ku. Endi nima darsga boramizmi?
3: Voy, yo'g'e, tushadi o'rto.
2: Qani tushmayapti-ku, Nazo?
3: Ha, bilasanmi, bu tangacha o'zi anchadan beri cho'ntagimda yotgandi-da, shunga uxlab qolgandi, cho'zilib, ertamingdan tushib qolar. Yur, tanga qaytib tushgunchacha diskotekaga borib, mazza qilib o'ynab kelamiz.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
4: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar, tezda do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobidan nishona.

0: hangama ustalari.
1: Endi Zokirjon, nazm va navo degan
2: kim?
1: Xalq.
2: Ya ha.
1: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
2: O she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. Ilhom keladi.
1: Aziz do'stlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak ketaylar, turinglar. 1 2 3 Chorva haqida bormi?
2: Bor.
1: Chorvadorlarga bag'ishlov.
2: Sigirim qisir qoldi-da bu kuz, qishloq aylanib topmadim ho'kuz. 3 qo'y oldim, tug'madi bari. Bittasi yosh u, ikkitasi qari.
1: Dehqonchilik haqida ham bormi?
2: Bor.
1: O'qing.
2: Endi to'g'risini aytishim kerak, dehqonchilikdan meni hech omadim yurishmagan. Kartoshka eksam, o'sha yili kartoshka arzon bo'lib ketadi. Karam eksam, karam bozorda tekin bo'lib qoladi. Hammasidan ozginadan ekib, hamma joyda arzonchilik qilib yuboray deyman, esimdan chiqib ketib qoladi. Oldingi yili piyoz ekuvdim. Shu piyozga bag'ishlab 2 qator she'r yozuvdim, 2 qatoriga bitta qofiya so'z topolmasdan oxiriga chala bo'lib qolib ketdi.
1: Ya, mana bu o'tirgan bu xalq, ijodkor xalq. Bitta ekan 10 qofiya topib beradi kerak bo'lsa. To'g'rimi o'rtoqlar?
2: 10 qofiya nima qilaman? O'zi 2 qator she'r. Bitta, 2 qatorni oxiriga bitta topib bersangiz.
1: Ha, bitta bo'lsa men o'zim topib beraman. O'qing.
2: Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Bu 1 qatori. Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Kasal tegdi.
1: Chatoq bo'ldi.
2: Rahmat. Qarang. Bitta so'z topolmasdan qiynalayverdim. Rahmat sizga. Rahmat, yaxshi bo'ldi-da. Rahmat.
1: Ya sizlar kulyapsizlar-u? Bu kishini she'rlariga ixlosmandlar ko'p.
2: Yomon ko'p.
1: Boyagi bola shogirdingizmi-da?
2: Yomon shilqim bola ekan u.
1: Nimaga?
2: Yaxshi gapirsam ham ketmaydi, to'g'ri, yomon gapirsam ham ketmaydi.
1: Unaqa demang. Unaqa demang, sizga juda ixlosi baland ekan u bolani. Menga aytdi, ortiq aka dedi. Mana hozir Zokir akamga shogird tushyapman. Katta bo'lsam, Xudo xohlasa, Zokir akamga o'g'il bo'laman dedi.
2: Menga qana qilib katta bo'lsa menga o'g'il bo'lib qolar ekan.
1: Mana aytdim, "Kep katta bola, qana qilib o'g'il bo'lib qolasan?" desam, Zokir akamning qiziga uylanaman deydi.
2: Bularni miyasi ishlamaydi, to'g'risini aytganda.
1: Nimaga?
2: Mani qizimga uylansa, u bola menga o'g'il emas, kuyov bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi?
1: Ha, qatan kuyov bo'lib qoladi.
2: Naborot, o'sha bolani enasini menga olib bering, ana undan keyin.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, bugun menga kim qo'ng'iroq qilganini bilasanmi?
6: Yo'q, kim qildi?
5: Oyimlar qildi.
6: Men rosa yomonlagan bo'lsalar kerak.
5: Yo'q, men ham shunga qo'ng'iroq qilyaptilar deb o'ylovdim. Lekin aksincha, rosa maqtadilar.
6: Yo'q,
5: men ham hayron bo'ldim. Gapirganlaridachi bor-ku, xuddi boshqa xotinga uylangandek tuyuldi menga.
6: Nima?
5: Nima qilganini o'zi?
6: Hech narsa qilmagan edim. Ha, kecha ikkita qo'ylarni yuvib, ovqat pishirib keluvdim. Shunga xursand bo'lsalar kerak-da? Undachi, vostaga ertaga ham boraman-da, hamma ishlarni qilib, ovqat pishirib kelmagan.
5: Mana, seni boshqa umuman bormasligini iltimos qildilar.

0: tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindixonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshigini ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Eldar, menga qara, hozir bugun Jabbor nimagadir kelmadimi, ishchi qoldim, kelsa zo'r bo'ladi. Bir o'tirib bizni masalan.
3: Zo'rroq bo'ladi.
2: Nima deysiz, bir ovqat aytinglar yaxshi. Afsanbek, bir minutga qarab o'ring.
4: Assalomu alaykum, xizmat.
2: Bizga birinchi suv bilan salob keling.
4: Xo'p.
2: Mana, birinchisini ham yedib maza qilib o'tiribmiz. Ikkinchiga nima yeymiz? To'rtta jigar yesak bo'ldi.
3: Ha, yetadi.
2: Afsan, bir minutga mumkinmi? To'xtab turing. Men sizni qayerdadir ko'rganman-a. Siz Anjoli emasmi?
4: Yo'q, biz Farg'onadan.
2: Ha, Farg'onadanmiz.
4: Farg'ondan.
2: Otis, menga qarang, ko'zimni tesiq. Ildor issiq ko'rinyapti. Otis Rayim emasmi?
4: Yo'q, men otim Rayim emas, mana otim Salim.
2: Salim. Qatta ko'rganing. A, endi topdim. Anjoga bir marta borganmiz.
4: Men? Andijonga umuman bormaganman.
2: Qayerda ko'rgan ekanman? Anjonda o'qimaganmiz, bir marta bormagansiz. Otis Rayim emasmi?
4: Andijonda o'qimaganman, otim Salim.
2: A, o'zi. A, birinchi ovqatingiz olib kelasan?
4: Hamma olib keldim.
2: O'shani ko'rgan ekanmiz.
3: Ha, o'shani ko'rgan ekanmiz.

0: Markaz radiosida
1: ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazor, men bu rasmdagi kim? Uynamni chishirim bo'lmasa bu bola?
4: Jiyanim tog'amning nevaralari.
3: Maktabga boradimi?
4: Ha, voy, boradi, 5-chi sinfga. Lekinchi o'qishni yomon ko'radi de.
3: Nima gunoqa Nazor?
4: Bilmadim, kecha shu jiyanimga o'qishlari yaxshimi o'zi desam, men ustozim yomon. Ular menga sen matematikadan hech narsani bilmaysan deb kundaligimga qanaqadir raqam bilan bitta imzo qo'yib berdilar deydi de.
3: Qanaqa raqam ekan?
4: Men qattan bilaman.
3: Jiyaningdan so'ramadingmi?
4: So'ragandim. So'raganim bilan baribir foydasi yo'q, chunki u rostdan matematikani umuman bilmaydi.
3: Iya, unaqada. Qanaqasiga 5-chi sinfda o'qiyapti hozir?
4: Oddiy.
3: Nima, ustozlari sinfdan qoldirishmaganmidi?
4: Ayo, bularni maktabichi rassa ham zo'r. Ularchi bilim ommaga, soqqa domlaga degan shior bilan yurishadi. Tushundingmi?
3: Nima?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson orzu-umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi. Ular voyaga yetib, yoniga kiradi. Qo'lidan ishini oladi, uylanadi, nabira ko'radi. Mana endi oyoqni uzatib rohat ko'rish davri keldi deydi.
0: Ammo
4: uzoq umr ko'rish uchun sog'lom turmush tarzini tanlash kerak.

0: jazz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi eskilar aytadiki, qari bilganini pari bilmaydi deydi. Qarisi bor uyni, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Hali ota-ona yoshi bir joyga borib qolganda ham farzand ota-ona uchun farzand ekanda. Haligi o'g'ildir, qizdir, 80 ga kirib qoladimi, 70 ga kirib qolami, o'g'ilni uylab chiqarib yuborsa ham, qizni erga berib yuborsa ham shu ilhoq bo'lib o'tirar ekanda. Qizimni chiqarib yubordim. Tinch o'tiribdim ekan, ishqim. Choliga qarab otasi Otasi. Voy otasi. Ha, eshityapman. Ha, degim kelmay turibdi. Mana seni boshlaysan sen. Ha, boshlayman deb 2 hafta oldi qizlaringizni xabar olganingiz yo'q. Kechqurun tushib bulg'anib qopti otasi. Bir bora qizlaringizni xabar olib kelsangiz olmaymi? O'tiraverasiz, choy ichib o'tiraverasiz. Bir bora kelmay, mana 2 hafta oldi ikkov qizingizni ham bir xabar olib kel. Desa otaxonam, yo'q. O'zi seriyatga aytib qilmaydigan bo'lmasa bo'lmaydi, o'zi qiladigan bo'lib qolganman hozir. Gapingdan chiqib bo'lmay qoldi, kampir, ko'rsam ko'rib kelay. Deb bozor uchardi qilib, katta qizinikiga boribdi-da, halva qizinikiga borsa kutib olib, otasiga otajonim, aylanib ketib o'tiring otajon. Joylarni qilib, choylarni qilib aylanib otajon. Kiyovingiz bilan mana urinib, joylarni qilib, uylarni qilib, xudoga shukr ham yo'qdi, yangi cheklarni bitkizib oldik otajon, aylanib ketaman. Tomorqani to'ldirib bug'dayib ekib qo'ydik otajon. Otani duosi, Allohni duosi, bir duo qiling ota. Qarang mana bug'daylarimga. Bir hafta yomg'ir yog'sin, shu bug'dayim o'sib chiqsin ota. Qizni ko'ynidan o'tolmasdan omin, bir hafta yomg'ir yog'sin, bug'doyga o'nib chiqsin. Allohu akbar. Men o'z sining deyam bir xabar olib qo'yaynan shuna deyordi. Kichina qizinikka borsa, voy otam kelib qoldi. Salma qizi kutmagan otajon o'tqizib, choylarni qilib, ota mana yangi chekka chiqib oldik otajon aynali. 2 haftadan beri ham xabar olmaysizlar. Uyni yarmini bitkizib qo'ydi. Kiyovingiz ham juda toparman, tutarman yigit otajon aynali qarang. Yarmini bitkizib oldik. Yarmiga agar to'ldirib g'ish quyib qo'ydik ota. Bir duo qilib bersangiz, bir hafta avto chiqsa, shu g'ishlar qurisa, uyni urdirib olsam ota. Qizni ko'ynidan o'tolmaydi. Amin. Bir hafta to'xtamay avto chiqsin, g'ishing qurisin, uyni urdirib olgin. Allohu akbar. Men endi oldiga ketdim deb. Uyga borsa kapra. Keldim qizmi? Halma qalay? Salma qalay? Desa kampirga qarab turib, yomg'ir yog'sa Salma, yomg'ir yog'masa Halma enasini ko'rdi degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay, ay, ay. Vosteki, namca kup harajat kip geldiyiz, polis koma gendire?
3: Pulku komadı, lekin oladigan narsalar qop ketdi.
1: Mayli, olamiz xavotir, men hammasini olamiz hali.
3: O'zi ko'rding-mi, ozosh, xarajatmisan, xarajat qilib keldim-de.
1: Voy, o'zingchi nimalar oldingiz? Voy, banani namuncha ko'p oldingiz?
3: Sen yaxshi ko'rsan deb ko'proq oldim-de.
1: Ha, mani o'ylabsiz-da, a? Yaxshi. Voy, ostaki turi.
3: Ozoda uxlagan, yana nima bo'ldi?
1: Qornim og'rib ketyapti.
3: Dori ich, dori ozoda.
1: Ostaga dori ta'sir qilmayapti, turing.
3: Nima yeganding?
1: Banan yegandim.
3: Nechta?
1: 8ta.
3: Banan po'stini artganmiding? Artib yeyolmading o'zi?
1: Voy, hali bananni po'stini artib yeyish kerakmi?

0: Hikmat izlab.
1: Harakat qilmay turib, baxtli bo'lishni xohlash kitobni ochmay turib o'qimoqchi bo'lganday gap. Hikoyamiz dunyodagi eng qimmat sovg'a haqida bo'ladi. Onasi, senga nima sovg'a qilay? Mana yaqinda to'yimizni 10 yilligi. So'ramang. Baribir topib bera olmaysiz. Keya, biror marta aytganingni olib bermadimmi? Ayt, darrov muhayyo qilaman. Istagan narsam nima? Aldamayapsizmi? Bilasan-ku, yigit bitta gapiradi va so'zida turadi. Yaxshi. O'zingizdan ko'ring. Nima ekan? Juda ham qiziqtirding-ku, ha? Vaqt sovg'a qiling. Boshqa hech nima kerak emas. Nima? Nima deganing bu? Qanaqa vaqt? Har kuni. Har kuni kechki payt mana shu qo'lingizdagi telefonni kovlab o'tirishga ketgan vaqtingizdan bir soatginasini oilangiz uchun oddiygina e'tibor, bolalaringizga, menga. Erkak bu javobdan keyin uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi eng qimmat narsalardan biri vaqtdir. Uni kimga va nimaga sarf qilayotganimizga doimo e'tiborli bo'laylik.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Yaqinda bir xizmatga bordik, Mirzabek aka, Shukur aka, men chekka qishloqqa borsak, bizga mashina tayyorlab qo'yishdi. Tayyorlangan mashinani markasini qarang, Tico. Endi tasavvur qilinglar-da, 3 kishi qana qilib Tico'ga o'tirishi mumkin. Birinchi bo'lib Mirzabek aka keldilar. Mirzabek aka ni yurishini bilasizlar, bemalol va mayli xotir yuradilar, shundoq keldilar. Endi Obid aka boshqacha yuradi. Mirzabek aka keldilar, oldingi eshikdan ushladilar. Ushab ochib kirib o'tirdi. Endi men kelyapman, men qushday yengilman, uchib kelyapman, uchib. Keldim-da, ushab, ochib, kirib o'tirdim. Ana endi Shukur aka kelyapti. Shukur aka uzoq keldi. Shukur akani ko'rib shofyor nariyoqda tursin, haligi Tico ham qaltirab ketdi ana shaqasiga. Shofyorni ko'zi ko'r, tili kalimaga kelmay qoldi. Menga qarab nima deydi? Deyodi, men ham unga qarab hazillashib. Menga qarab Valijon deyodi. Ha desam, bu ham biznikiga o'tiradimi dedim. Nima deyman? Ha, u ham siznikiga o'tiradi dedim. Shukur aka keldilar, orqa eshikdan ushladilar. Sekin, sekin ushladi. Ushlash ham qomatga yarasha, ochishni boshladi. Oldin 100 kilo go'sht kirdi. Keyin atiga 50 kilo yog' kirdi. O'tirishni boshladilar. Bu Shukur akani hayqirig'i emas, Tico'ni hayqirig'i edi. Shukur aka o'tirgandan keyin Tico ham o'tirdi, ana shunda. Shukur aka o'tirmasdan oldin signali zo'r edi. Ular o'tirgandan keyin bo'ldi xolos. Ana endi ketyapmiz. Bir payt Mirzabek aka maqtanib qoldilar. Men karuchi dedilar. Asakadagi Daewoo degan zavodni ochib, Tico Nexia Damas chiqaryapman dedi. Men ham bo'sh kelmadim. Men ham Samarqandda zavod ochib, ota yo'li chiqaryapman. Yaqinda Marhamatda zavod ochib, enam yo'lini chiqarib yubormoqchiman dedi. Ana endi 5-6tasini ko'zi Mirzabek aka tushdi-yu. Hammasi Mirzabek akani ko'rib qo'lini bigiz qilib, "Mirza!" dedi. Mirzabek aka xudo berdi. O'zlari xursand bo'lib maqtanib ketayotdilar. Shundoq oyoqlarini laboy oynaga chiqarib oldilar. Bizga qarab, "O'z sanlar tushib qolaverlaring, bular mening muxlislarim, bular biznikilar" dedi. Xuddi shu payt yana 5-6tasini ko'zi Shukur akaga tushdi. Ular Shukur akani ko'rib qo'rqib ketishdi, chunki ularning qishlog'iga bunaqa katta odam kelmagan ekan. "Odam! Odam!" "Voy, Shukur!" dedi. Ana endi Shukur akaga xudo berdi-yu, shunaqa yoyilishni boshladi, xursand bo'lganing. Voy, u yoyilsa shunaqa xunuk bo'lar ekan. Qarasam, Tico kengayib, Nexia'ga aylanib ketyapti. Shukur aka tomonga qarasam, boyaga aytgan 50 kilo yog' mani basharamga qarab oqib kelyapti. Shukur aka, yog'ingizni oling, yomon ko'raman. Desam, menga qarab, "Vali, sen tushib qolaver, o'sha tushib qolsan." Mirzabek aka, "Sen tushib qolavering, bular mani muxlislarim, bular biznikilar" dedi. Menga alam qildi, chunki Shukur akani oldin hech kim mani ko'rmadi-da. Shunda yonimdagi oynani ochdim-da, yarmimni tashqariga chiqardim. Har qalay shug'ullanganman, o'ng qo'limni Tico'ning ustiga bosdim. Chap qo'limni ko'tarib oldim, ketyapman qishloqni ko'chalarini bir. Vodiy tomon deydi, ketyapmiz, ketyapmiz endi. Asfalt solingan, 5 yil oldin. Lekin asfaltni kimdir olib ketib qo'ygan. Ketyapmiz, birortasi ko'rib qolarmikin deb baqiryapman. "Bu men, valiman, vavalalalaman!" Qarasam, qator kitdan boshqa hech kim yo'q-da. Yo'q, xudoga shukur, o'sha tik qatorni ichidan bitta kichkinagina kuchik chiqib, qulab qoldi-yu. Mirzabek aka menga qarab, "Ana, sanikilar ham kelyapti" dedilar. Xullas kalom, ozmi ko'pmi muxlislarni boriga shukronalar keltiramiz.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
2: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoyi falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
5: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
2: Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
7: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qursin.

0: o'rtalab bitta narsalar ulpatdasizlarga e'tibor bergan bo'lsanglar, chaka deganlar har xil turga bo'linar ekanda. Mana misol uchun hayron bo'lishingiz mumkin, qanaqa turga o'rab chaka deganlar bo'lar ekan. Tamaki nima, mahorkani o'rab chaka deydi. O'rab chaka deganlar surab chaka deganlar bo'lar ekan. Terib chaka deganlar bo'lar ekan, berib chaka deganlar bo'lar ekan. Kulib chaka deganlar bo'lar ekan, yulib chaka degan bo'lar ekan. Keyin qarab chaka deganlar bo'lar ekan, tarab chaka deganlar bo'lar ekan. İçip chaka degan bo'lar ekan, qichib chaka deganlar ham bo'lar ekan. Yana chaka deganlar har xil turga bo'linar ekan. Men bitta narsa aytmoqchiman. Mana faraz qilaylik, chaka deganlarchi tilmoch bo'ladi. Odamni uraydi. Psixologiyani bilib so'raydi. Birdan to'g'ri bo'lib sizga bildi demaydi. Mana misol uchun sen o'tirsa, men seni kelib so'rayman. Tasavvur qiling. Mana turibsan. Aka, siz qayerga boryapsiz?
1: Biz Anjonga ketyapmiz.
0: Anjonda. O, Anjon. Asaka, qanaqa mashina zavod? Anjon, zo'r joy. Anjonda 4 oy bo'lganman. Ochlar aytmaysizmi, choyxonada to'p bilan qo'yib, to'pida ochlarni qilib. Zo'r joy. 4 oy bo'lganman. Aka, bitta sigaretam bering.
1: Mana, kidirib qo'ydi Anjonchasiga.
0: Ana, mana mashaq chakati yana mana misolsin siz aka. Qayerga ketyapsiz?
1: Samarqandga.
0: Samarqand sayqali ruzi zaminash degan zo'r shahar. Samarqandda 5 oy bo'lgan mana aka. Samarqand bor registonni aytmaysizmi, Bibixonim madrasalar. Aka, bitta sigareta oling.
1: Mana
0: ko'rdinglar?
1: E, oldi.
0: Mana siz qayerga ketyapsiz?
1: Xivaga ketyapmiz, Xivaga.
0: O, jallimi aga, nechuk yumurta barak. U Xiva, unaqa shaharda o'zini qarang, Xivada, Xorazmda Xiva bor. Xorazm shunaqangi tarixiy shahar. U shaharda 7-8 oy bo'ldim pashti. Shu bitta sigaretam bering. Mana aka, mana siz qaysi shaharga ketyapsiz?
1: Ezvording. Enangnikiga.
0: O, 9 oy bo'lganman. Bitta sigaret olgan aka.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Alo.
3: Alo. Assalomu alaykum Mirzaka.
2: Kim adashdingiz?
3: Mirzaka?
2: Ha.
3: Men to'g'ri tushdimmi menimcha?
2: Kim biladi qayerga tushganingizni?
3: Sog'ligingiz yaxshimi charcha? Men sizni yaxshi ko'raman Mirzaka. Ko'zlarim yo'lingizda, oltin devor dedik, kutyotimman.
2: Ey, rahmat, sog' bo'ling, rahmat.
3: Qizimsiz charchamasdan.
2: Kim bo'lasiz?
3: Men Muborman.
2: Kimman?
3: Mubor, bozordagilar erkalatib hamma bor deyishadi.
2: Ha, Mubor, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik.
2: Nima gap?
3: Oilaviy sharoitim haqida aytmoqchi edim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kinolaringizni ham yaxshi ko'raman. O'zingizni ham yaxshi ko'raman.
2: Eriz bormi? Eriz
3: bormi? Ha, yerim bor, xudoga
2: shukr. Qo'shaqaring bo'lmasa. Xo'p, bo'ling.
3: 8 yil bo'ldi ketganiga. Ikkita o'g'lim ham bor uning ustiga. Sizlarni teatrlarga havas qilib, kattasini otasan, Do'mbora tug'ildi, shukrullar qo'ydim. Kichigi sal pachora bo'ldi, Valijon qo'ydim.
2: Yana bitta o'g'lingiz bo'lganda Mirzabek qo'yar ekansiz.
3: Men shuning uchun telefon qilyapman-da sizga. Katta o'g'lim hozir 5ga kirdi, kichigi 3ga kirdi. Xudoga shukr, Xudo xolasa niyatlarim ancha
2: bor. Mubor.
3: Ha, labda.
2: Bir narsani so'rab oling. Katta o'g'lingiz necha yoshda?
3: 5 yosh, Xudoga shukr.
2: Kichigi o'g'lingiz necha yosh?
3: 3 yosh.
2: Matematikani yaxshi o'qimaganman-u, lekin baribir hayron bo'lyapman-da. Kattasi 5 yosh, kichigi 3 yosh. Eriz ketganiga 8 yil bo'lgan bo'lsa. Bolalarni yoshi to'g'ri kelmayapti-yu.
3: Men shu yerdaman-u.
2: Mayli, sog' bo'ling.
3: Yana tug'uramiz, xudo xolasa.
2: Bolalaringizga bosh bo'ling. Uzr, uzr, men xizmatdaman. Rahmat, sog'
3: bo'ling. Telefon qilarman,
0: xo'p. Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Вотетман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
3: Ozoda, ishxonamga naminchi telefon qilding? Majlisda o'tiribman desam ham tinch qo'ymaysan, tovba qildim. Qara xotinsan o'zi.
1: Sizda gapim bor edi-de.
3: Gapira qo'y
1: endi. Endi gapirmayman, xafa bo'ldim.
3: Voy, gapira qo'ygin endi.
1: Yo'q.
3: Gapir Ozoda, gapira qo'ygin.
1: Uf, nimani gapiraman, Vostaki? Biz ishxonamizdagilar bilan safarga chiqmoqchi edik. Shunga ruxsat so'ramoqchi edim.
3: Voy, voy, shunga shuncha vaqtmanmi?
1: Hmm.
3: Ruxsat. Faqatki kalitni Xolida banka tashlab ketgan. Xo'pmi?
1: Voy, nimaga endi tashlab ketarkanmi? Hali emas, hali 2 oy bor. 2 oydan keyin boramiz.
3: 2 oy bor narsaga hozirdan ruxsat so'rayapsanmi?
1: Vostaga, nima tushunmaysiz? Axir 2 oydan keyin sizning majlisingiz bo'lmaydi-da.
3: A?

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Man bitta narsa aytaman, sevgi shunday bir buyuk, bir shunaqangi bir narsaki, tushuntirib berish so'z bilan qiyin narsa. Mana misol uchun, sevgi nima deydi? Bir olovga o'xshaydi, cho'p tashlab turish kerak, yonib kerak, bo'lmasa o'chib qoladi-da u. Mana sevgi nima shunday, nimaga ta'riflayman? Mana misol uchun, yoshligingda sevgi shunday narsaki, hamma narsani ko'rasan, lekin tushunmaysan.
4: Mana sal katta bo'lgandan keyin tushunasan, lekin ko'ra olmaysan.
5: Qaraganda ko'rasan, tushunasan, lekin iloji yo'q-da.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Olimlar shu odam rostdan maymundan paydo bo'lganmish. Gap rostmi deb 3 maymunni olib 3 mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimiz O'zbekka berdi. Aytibdi, buni chatishtirib ko'paytiringlar. Qani, nechta qilasizlar? Sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun 7 tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 7 tug'dirdingan bu maymundan desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa, maymun 14 tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 14 tug'dirdingan deb desa, O'zbekga misol bo'lasin xalq. Shu O'zbekda boraylik deb O'zbek kelib qarasa, maymun 2 tuqqanmishdi. Abu sizlarni bolajon xalq deydi. Maymun ila 2 tug'dim desa, O'zbekga bunday qarab olim yilani ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi. Erkakdan 2, agar ayol bo'lsa, o'h. Mana shu maymunning 2. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3 maymunni olib, 3 mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa maymun basketbolla, golfla o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa zo'r, gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa maymun kompyuterla o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsaga aql yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu sabon bermaganmi, gapirmayapti desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. Deb O'zbekka kelib shunday kirishibsan. Salom alaykum, otam yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikni ochgan kimdi? Maymundi, biz dadangizni o'ylayapmiz. Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi, ichida loydi tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunimiz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshla qilib berdim, nimala qilib berdim, endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi, gapirmayaptimi desa, yo'q, bo'pti shu maymun ham jarriqlab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun shugurib chiqib shundoq yo'lga chiqib, to'xtanglar akala, mani olib ketinglar, nomard 7 o'g'li ko'chasiga qurishi ana sherimga keldi deymish.
0: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asız odi.
2: Voy toba, o'rto. Bo'ladigan ham shunaqa olov bo'ladimi ya? Ukini qaragan sho'xligini qanaq qilib chidislay, hayronman.
1: Voy Nazo, bu hali holvas-ku. Sen ukani sang bo'sro paytini ko'rayapsan-da, u bundan ham battar bo'lgan. Hattochi maktabdagilari hamchi undan bezor.
2: Bechora ustozi har kuni nolisa kerak ya san ukin dastidan.
1: Bo'lmasamchi, mana masalan kecha hamchi darsda o'qituvchisi elektr energiyasi qattan paydo bo'lishini bilasizlarmi desa, ukami nima deb javob bergan bilasanmi?
2: Xo'sh nima debdi?
1: U aytibdiki, elektr energiyasi bizaga junglidan keladi desa ustozi, nimaga unaqa deyapsan desa, ukam aytibdiki, nima to'g'ridi? Har doim uyimizda svet o'chsa. Adam eh maymunlari, yana elektrni o'chirib qo'yishdi deydilar-ku debdi.
2: Bo'zicha shu kunlarda negadir hamma kichkinalarchi gapsi qop-qop bo'lib qolgan. Mana seni ham shularni bittasidan de, bir gaplashib qolsa quloqingni qoqib qo'lingga beradi.
1: Nima deb hunar ko'rsatsani seni Nazo?
2: O'qituvchisi eng g'aroyib hodisalarga misol keltiringlar. Desa, senim mana oyim bilan adamni to'ylari bitta kunda bitta vaqtda o'zida bo'lgan desa bo'ladimi? 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Geç. Masla gibi de sorul bir adam. Odam uylengenden keyin o'zining adini bir dom deshi uydeshiydi. Eng katta kurashadigan narsasi birinchi bo'lib nima?
1: Xotin.
0: Ve xotinmasa, bilmasang bilib, eng katta kurashadigan narsa birinchi o'rinda bu tarakan. Xotinlarim xavfli-da bu.
1: Bor gap, bor.
2: To'ppa-to'g'ri.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Mana, Jabbor dom deshisan, to'g'rimi?
1: Domda yashaymiz.
0: Eldor dom deshisan?
2: Ha, domda yashaymiz.
0: Sen ham tarakan bilasiz, sen ham tarakan bilasiz.
2: Ha?
0: Qana qilib tarakani yo'q qilish mumkin? Kim menga ayta oladi?
2: Bilmadim, sen mana, mana qarajam bor.
1: Xo'sh,
2: uyda ich kurash ko'rding tarakanlar bilan?
1: Kurashmagan ishim qolmadi.
2: Bor surdingmi?
1: Surdim.
2: Haliga teshiklarga quyib chiqdingmi?
1: Quydim,
2: quyadiganlarini. Suradiganini surdingmi?
1: Surdim.
0: Uksus septingmi?
1: Uksus septim ham, ichdim ham, pufladim ham. Yo'q,
0: buraya ko'chib ketib, yesamasa qaytib keldingmi?
1: Qaytib keldim.
0: Hali ham bor?
1: Hali ham bor.
0: Gap bo'lsin kumas. Hali yashayapti degin. Menga qara. Uni yo'li bitta ekan. Mana har bitta domda e'tibor bilan, mana diqqat e'tibor bilan tekshirsak, tarakan chiqadigan joylar bor. Gastro bilan taydan tushib keladi. Birinchi teshiklardan chiqib, qo'shnilarnikidan o'tadi. Bir pollarni teshiklardan chiqib keladigan joy. O'sha joylarga tarakan chiqadigan joylarga borib, sekin ovozing bilan ovqat yo'q. O'zim ochman. Ovqat yo'q deb chiqsang, achchiqlab ketaverar ekan. Ishonmasa qilib ko'r.
1: Bo'ldi, qilib ko'ram. Sanjar og'ayni. Mana kecha sen aytgan ish qildim. Kechasi uxlab yotuvdim. Shu karavotim shaqir shaqir shaqir shaqir shaqir qilib, ko'zim bitta ochib qarasam, atrof to'la tarakan. Ko'zim bitta ochib qarab, shu bittasi menga qarab, nima deydi degan?
0: Nima deydi?
1: Xo'jayin, turing, ovqat olib keldik deydi.

0: Марказ Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad. Hanka bilan tanka. Olimboy aka kelinini kutib olish uchun raisdan Volgasini so'rab, qoq peshinda stansiyaga chiqdi. Poyezd kelib, vagon eshigidan o'g'li Tantiboy bilan kelinining qorasi ko'rinishi bilanoq peshonasiga shart etib bittani tushirdi. Bay bay bay bay. Kelin deganim shundoq. Latta qo'g'irchoq bo'ladim, ha? Voy tekkin ekansan-ku. Ola bayroq kiyimlarga balo bormi? Katta yubkaga balo bormi? O'zing-ku homiladorsan. Sporoq kiymaysanmi qizim? Olimboy aka o'zidan o'zi g'oldirab vagonga yaqin borish ham bormasligini ham bilmay kelinining qaddi qomatiga mahliyo bo'lib qotib turardi. O'g'li Tantiboy vagon zinasidan yubkasi torligidan tusholmay qiynalayotgan xotinini qo'ltiqlab tushirdi-da har biri sandiqday sandiqday ikkita chamadonni arang sudrab dadasi tomonga yura boshladi. Olimboy aka ichida "Yeddiding qursin" dedi ensas qotib. U bu bedavolarni qishloq guzardan qandoq qilib olib o'taman degan xayol bilan band edi. U o'g'lining oldida pisanda qilayotgandek qorni chiqazib pista chaqib kelayotgan keliniga boshdan oyoq razm soldi. Sochi erkakcha qirqilgan, ikki qulog'ida rediskadek qip-qizil zirak, labini shundoq ham bo'yatdiki, xuddi pomidor tishlab kelayotganga o'xshaydi. Shimning pochasidek tor yubkaning yon tomoniga qatorasiga 20 tacha qora tugma qadalgan. Bo'yinda har bir yong'oqday keladigan jon sariq munchoq. Yubqa kapron ko'ylakdan yelkasidagi husnbuzarlari bemalol ko'rinib turibdi. Olimboy akaning unga qarab turib, "Dod" deb yuborishiga oz qoldi. O'g'ilchani farzandi qobilni aytmaysizmi? Oldida itki bukchayib, pildiraganicha chamadon ko'tarib kelyaptilar. Yo'ring qursin. Adoy tamom bo'psan-ku. Ha, tamom bo'psan. Farzand ekan. U noiloj turqi tarovati, g'ulg'uli tovuqqa o'xshagan o'g'lining qarshisiga chiqib, quchoq ochib ko'rishdi. Kelin unga kiraverib, ipdek ingichka bo'lib ketgan qoshini kerib salom berdi. Kelinni hurmat yuzasidan mashinaning oldiga o'tkazishdi. U yo'lda mashinani qachon oldinglar? Deb qoldi. Chol o'zini eshitmaganga solib, o'g'ildan kelinining ismini so'radi. Xanifa, yangichasiga Hanka, dedi Tantiboy bizning xotin shunaqa deb pisanda qilayotgandek. Gapning oxirini jingalak qilib. Kelinning ismi Olimboy akaga Hanka emas, Hangi bo'lib eshitildi shekilli bir sakrab tushdi. Biz eskichasiga Xanifa deya beraylik. O'g'lim, qishloqchilik emasmi? Bilgan undoq deydi, bilmagan mundoq deydi. Kelin cholning gapiga hayron bo'lib yelka uchirib qo'ydi. Chol o'z o'yi bilan o'zi ovor edi. U qishloqdagi jamiki askarbozlarning ser qochiriq, ser payrovi edi. Askarbozlarning hammasiga o'zi laqab qo'ygan. To'yu ma'rakalarda, gapu gashtaklarda pand yemay sovrin olgan askarbozlardan edi. Ana endi bejirim kelinni ko'rgan hazilvon oshnalari nima deyarkin? Cholni mana shu tashvish qiynardi. Uning ustiga shaharga o'qishga ketib 4 yilda mulla bo'lib kelish o'rniga Tantiboy otini tanki qilib o'ziga o'xshagan beo'xshov xotin olib kelayotgan o'g'lini butun qishloq 4 ko'z bo'lib kutib o'tirgan edi. Chol to'y tadorigini ham ko'rib qo'ygan. Shu bugunoq uyni odam bosib ketadi. To'yni qoldirsammikin deya dildan o'tkazdi chol. U yer ostidan keliniga rasm soldi. Tavba, mushtimdagi suratlarga ishonmasdim. Endi ishondim. Mayli, bo'lar ish bo'libdi. To'y bo'lmasa ham, to'ycha qilib berib qutulmasam, guzarga kelganda mashinani juda tez haydab o'tib ketishdi. Ko'chaning changi burqsab ketdi. Samovardagi choyxo'rlar, "Obbo, olim qizi bozor tusarini bilmay qopdi-ku!" deya mashina orqasidan qarab qolishdi. "Kimdir cholning omadi keldi," dedi. Samovarchi ularga piching qildi. "Ko'p ham xovliqa vermanglar. Kelinini kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r." To'ylarda dasturxonning to'rida o'tirgan olim qiziq ha deganda to'yni boshlayvermaganidan hamma hayron edi. Chol esa keliniga "Yo'l yurib charchagansiz, issiq kunda ko'chaga chiqmay turing, urinib qolasiz" deb uni uyda saqlardi. Kelin uyda o'tiraverib siqilib ketdi. Cholga bildirmay 2 marta marojniy xona qidirib guzarni ham aylanib keldi. Kampir bo'lsa agronomning xotiniga jadal bepason odmi ko'ylak tiktirardi. U allaqayoqdan kelinning sochiga moslab ulama ham topib keldi. Qani endi hankas tushmagur ulamani taqa qolsa. Yo'q, unamadi. Ko'krak burama shpatel ko'ylakni uloqtirib tashladi. Kampir yum-yum yig'ladi. Chol uni yupatmoqchi bo'ldi.
2: Qo'y xotin, yig'lama. Farzandimiz ketidan kelgan farzandimiz. Bizning qo'limizdan nima kelardi? Hammaning bolasi binoydek bir hunar egasi bo'lib kelyapti.
3: Chol shu kuni guzarga chiqib tabi tirriq bo'lib qaytdi. Ulfatlar unga kelinining qo'lini ko'rsak bo'lardi. To'yni-ku yeb ketdingiz deb turib olishibdi. Chol noiloj ertaga tushdan keyinga hammani to'yga xabarlab keldi. Bu gapdan xabardor bo'lgan Xanka apil-tapil kiyimlariga dazmol bosib tirnoq bo'yay boshladi. Kampir Tankani chetga chaqirdi.
2: Jon bo'lam, aylanay bo'lam.
4: Xotiningga ayt, el oldida boshimni ham qilmasin. Yarashadigan ishni qilsin, ha, yarashadigan ishni qilsin.
3: Tanka ham onasining gapini elamadi. Aya,
4: siz tushunmaysiz-da, juda orqada qolib ketibsizlar-ku. Har nima bo'lsa ham qishloq sizlarda. Ayvonning peshonasida uning gaplarini eshitib o'tirgan Olimboy aka tutoqib ketib o'rnidan turdi.
5: Oy, menga qara.
4: Qachondan beri shunadigan bo'lib qolding-a?
5: Ko'tar tur va xaltangni.
4: Bilasanmi? To'rtta odamning orqasiga kirib hali tilimni bermaganman, ha?
3: Chol jahl ustida uyga kirib chamadonni hovliga uloqtirdi.
5: Hozirning o'zida jo'na.
4: Senlarni deb qariganimda mayna bo'lishga toqatim yo'q.
3: Kampir uning ketida yelib yugurib,
4: "Hoy dadasi, pishashdingizdan qayting dadasi",
3: deb yolvarardi. Yo'q, chol shashdan qaytmadi. Ikkovini oldiga solib, katta ko'chaga haydab chiqdi. Kelin lo'llik qilib uni qoloqlikda ayblar. Agar uni tankadan ajratib yuborsa, qurtdek qilib nafaqa undirib olishini shang'illab gapirardi. Chol bu gaplarga parvo qilmay, hovliga kirib eshikni ichidan zanjirlab oldi. Katta kichik o'rtaga tushdi, bo'lmadi. Odam bo'lib kelganda uyga kirtaman deb turib oldi. Ertalab rais samovarga kirsa, kelin kuyov bir burchakda o'tirishibdi. Poyezdga yetisha olmay qolishgan ekan. Rais ularni koyi-koyi uyga yuborib qo'ydi. Hanka cholning hamma shartiga ko'ndi-yu, faqat bittasiga ko'nmadi. Etagi tor yubkamga indamang. O'zim juda ham yaxshi ko'raman.
4: Axir jon bo'lam,
3: ariqlardan o'tolmay qiynalasan.
4: Keling, Olimboy aka. Kiysa kiya qolsin,
3: dedi rais cholga ko'zini qisib.
4: Xo'sh, endi yana bitta gap. Omon eson o'qishdan haydalib kepsizlar. Endi bekor yurish yarashmaydi. Nima ko'p, ish ko'p. Maslahat bilan qanday ish qilishlaringni ertaga o'zimga aytasizlar.
3: Rais shundoq dedi-yu, boshini sarak-sarak qilib chiqib ketdi. Oradan 3 kun o'tgach, Tanka tovuq boqarlikka, Xanka o'sha fermaga hisobchilikka ketdi. Olimboy aka endi to'yu hashamlarda ilgarigidek katta gapirmas, askiyaga aralashadigan bo'lsa, yumshoqroq qilib suyab chiston qilar edi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Abdulla Isomiddin Boytilla Azamat sobiq kursdoshini to'yda uchratib tanimay qoldi. Boytillaning ko'zlari in-iniga cho'kib ketibdi. Manglayda qat-qat ajin, zahil yuzlari shalvirab turibdi. Tanobing bo'shab qopdi-ku do'stim, senga nima bo'ldi? Azamat Boytillani ohista quchoqlab, mehribonlik bilan so'radi. Boytilla gunohkorlarcha jilmayib, ko'kragini siladi.
2: Sog'liqni boy berib qo'yganmiz Azamatjon, shartimiz ketib, partimiz qoldi.
3: Qo'ye.
1: Azamat odati bo'yicha do'stining yelkasini beozor urib qo'ygan edi, u munkib ketdi.
2: Oxsiroq, hey, ayiq polvon.
1: Azamat qilmishiga afsuslandi. Boytilla nosvoy shishasidan no'xatday dori olib, tili tagiga tashladi. Keyin chap ko'zini qisib bosh irg'adi. Hali uyga borganda aytib beraman. Ovqatga qara. Azamatning yuragi qisildi, ishtahasi bo'g'ildi. Boytilla to'y tarqalguncha o'tirish bizlarga yarashmaydi deb qistayvergandan keyin o'rinlardan turishdi. Boytilla do'stini uyiga taklif qildi. Ular to'y boshiga uzr aytib ko'chaga chiqishdi. Boytilla chap qo'li belida kamonday egilib Azamatni mashinaga taklif qildi. Mashinaga o'tirgach, Azamat do'stining yelkasiga yengilgina shapatiladi. Beling tuyaning o'rkachiday chiqib qopti. Nima? Qiz uzatdingmi?
2: Boytilla soxta iljayib uq tortdi. Boshidan o'tgan bir dono aytgan ekan. Nomim chiqsin desang, bergil ziyofat, belim chiqsin desang, qurgil imorat. Uchastka quramiz deb radikulit ortib olganmiz. O'zing qalaysan? Katta domla bo'lay dedingmi? Sog'liq durustmi? Motor baquvvatmi? Akkumulyator cho'kib qolmadimi? G'ildiraklar og'rimaydimi? Ko'ris qalay? Soatiga necha kilometr boshlayapsan? Ko'zoynak taqib olsan, paralar xirashib qoldimi? Yoqilg'idan haliyam otib turibsanmi?
1: Faqat 95-dan, deb kuldi Azamat. O'zing qalaysan? Boshni ikkita qildingmi?
2: Mashinani ikkita qildim. Biri mana shu Jiguli, ikkinchisi Volga.
1: O'qituvchilik qilyapsanmi yo boshqa ishga o'tdingmi?
2: Nimasini aytasan?
1: Pokrishka masalasi chataroq.
2: Azamat Boytillaning yuziga qaradi.
1: Do'stim, senga nima bo'ldi o'zi?
2: Men Ahmad desam, sen Rahmat deysan.
1: Mabodo 99 bo'lib qolmadingmi?
2: 93 de, 93.
1: Ay Boytilla, bo'ldi Azamat. Sabr kosasi to'lib. Agar bas qilmasang, hozir mashinangdan tushib qolaman.
3: Bu qanaqasi? Ikki gapning birida mashina, uchastka. Butunlay o'zgarib ketibsan-ku.
2: Shahar ayniqsa zilziladan keyin o'zgarib ketdi, dedi Boytilla boshini likillatib. Ertaga bir tomosha qildiraman.
1: Shaharni tanimay qoldim, dedi Azamat.
3: Juda go'zallashib ketibdi.
2: Boya aytdim-ku senga, shahar o'zgarib ketdi deb. Ajablanmasang ham bo'ladi.
1: Azamat, to'g'ri, hamma narsa o'zgaribdi, biroq sen qotib qopsan, demoqchi bo'ldi-yu, 20 yildan beri ko'rishmagan do'stini ranjitib qo'yishdan qo'rqib indamadi.
2: Mana keldik, dedi Boytilla mashinani to'xtatib. Marhamat.
1: Azamat ko'ngli xira tortib mashinadan tushdi. Temir darvoza ortidan serjahil itning vovullashi eshitildi. Ichkaridan Boytilla ovoz berdi.
2: Azamat, kiraver, ushlab turibman.
1: Azamat oldingi oyoqlari bilan havo kesayotgan vajohati qo'rqinchli itga vahima bilan qarab o'zini ichkariga yubordi. Boytilla it tushunadigan tilda allanima deb mamnun holda ichkariga kirdi.
2: Azamat, mehmon keldi.
1: Ichkaridan 40 yoshlardan oshgan, quyosh ko'rmagan, niholday nozik juvon chiqib, mehmonga sinovchan nazar tashladi.
4: Assalomu alaykum. Aytardim-ku senga, o'zganda birga o'qigan o'rtog'im bor edi deb. O'sha xumpar Azamat shu bo'ladi. Qani do'stim, yechin.
1: Qimmatxon mehmonning ustboshiga ko'z yugurtirib chiqib, oshxonaga kirib ketdi. Boytilla yo'l-yo'lakay tirak sochini tarab, do'stini mehmonxonaga boshladi. Azamat zalga kirishi bilan ko'zi qamashib, osonada to'xtab qoldi. Masalaga tushungan Boytilla sirli iljayib sobiq kursdoshining tirsagidan ushlab ko'rga boshladi.
4: Azamatning angrayganicha bor edi.
1: U oddiy mehmonxonaga emas, naftalin hidi anqib turgan bazaga kirib qolgan edi.
2: Bu yerda nimalar yo'q edi. Baland shipda salobatli, chokiladar qandil porlab turar.
1: Devordagi anvoyi gilamlar ko'zni qamashtirar.
2: Kelge servantidagi billur idishlar yal-yal yonardi.
1: Azamat ko'ziga avtomobil chirog'i tushgan yo'lovchidagi qo'li bilan yuzini pana qildi. Keyin guldor duxoba solingan divanga avaylab o'tirdi. Mezbonning boshqa xonaga chiqib ketgandan foydalanib, mebel ustidagi qog'ozga ko'z yugurtirdi. Unda iltimos, qo'l tekkizilmasin degan ogohlantirish yozilgan.
2: Muzey, haqiqiy muzey.
1: Agar Boytillani bir chetga yotqizib qo'ysa, mumiyolangan bir avning o'zi bo'ladi, deya xayoldan o'tkazdi Azamat. Boytilla kirib, qandilni tomosha qilayotgan Azamatdan g'urur bilan so'radi.
2: Alay, akangni didiga qoyilmisan? 40 mingga olganman.
3: Juda chiroyli ekan.
2: Gilamlarga nima deysan, gilamlarga? Ana o'zi yeronniki. Mana bu yerga to'shalgani 50 mingga kelgan. studentlik chog'ingdayoq yaltiroq buyumlarga o'ch eding. Bizlar kitob yig'sak, sen tilla magazinga yugurarding.
4: Jininga jinam, studentlik oldin davrim deyiladi.
2: Boytilla o'z hozirjavobligidan zavqlanib kuldi. Rasm ham zalga yarashdi, dedi Azamat Pompeyning so'nggi kuni kartinasiga ko'z yugurtirib.
4: "Ona daylab qimmatg'oni qo'rqitish uchun sotib oldim," dedi quvlik bilan iljayib Boytilla. "Agar gazni o'chirib ketmasang, o't chiqib, mana shu ahvolga tushamiz," deb tayinlaganman.
2: "Axir rasmning ma'nosi butunlay boshqacha-ku.
4: Ma'nosini boshingga urasanmi?
2: Pulidan gapir, pulidan.
4: Osh, do'stim, boshqa xonalarni ertaga ko'rsataman. Hozir yemakxonaga marhamat."
2: Boytilla mehmonni yemakxonaga boshlab kirdi. Azamat o'tirib, stolga ko'z tashladi. Stol ustida anqoning urug'idan boshqa hamma narsa muhayyo edi. Mezbon angishvonadagi kichkina qadahga Napoleon konyagidan quyib, Azamatga uzatdi. "O'zingga quymaysanmi?" Boytilla gunohkorlarcha qulib oshqozonini siladi.
4: "Voy aytsam-ku, menga bo'lmaydi," deb.
2: "10 gram hech narsa qilmas?"
4: "Unga emas. Bitta oshqozon bo'lsa mayli edi. Jigarni ham mazasi yo'q. Giperton, radikulit bor. Yaqinda sariq bilan yotib chiqdim. Yuragim chatoq.
2: 2 marta infarkt bo'ldim."
3: "Yana kasallik tariximi?"
2: Eriga ta'na qildi osh ko'tarib kirgan qimmatxon.
3: "Shundan boshqa gapingiz yo'qmi?"
2: Boytilla,
4: "Bizning tabibimizsa, mana shunaqa tanqid bilan davolab turadilar,"
2: deb chirguruvchini yoniga tortdi.
4: "Ana, oshga marhamat."
2: Azamat oshdan yarim qoshiq olib, Boytillaga qaradi. "Do'stim, moli dunyoga qiziqib ketib, sog'ligingni boy berib qo'yganga o'xshaysan. Davolansang bo'lmaydimi?"
4: "Dajani bitirib olay, keyin kasalxonaga yotaman,"
2: dedi Boytilla shipga qarab.
4: "Ikki haftali ish bor."
2: Azamat qoshiqni laganga qo'yib, Boytillaning yuziga tikildi. "Sog'lig'i bo'lmagandan keyin oltin kumushni, qasru ravoqni boshingga urasanmi? Yemay ichmay to'plagan dunyo odamga vafo qiladimi?"
4: "Do'stim, senga achinganimdan, kuyganimdan aytayapman. Molparastliging ipak qurtining qilmishiga o'xshab ketyapti.
2: U ipak o'rab-o'rab pillaning ichida qurtga aylanib qoladi.
4: Ipagi o'ziga buyurmaydi. Shuhrat, shuhrat, shuhrat,"
2: dedi Boytilla g'urur bilan.
4: "Yo donging chiqsin, yo changing degan gapni eshitganmisan?"
2: "Niyatingga yetibsan, do'stim," dedi Azamat.
4: "Allaqachon changing chiqdi. Endi menga ruxsat."
2: "Shu yerda yota qoling," dedi qimmatxon tili uchida. Azamat indamay o'rnidan turdi. O'z fikri bilan band bo'lgan Boytilla tilla qoshiqqa tikilib o'tirardi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Valeriy Antonov. Sanitarlar. Ikki nafar oq xalat kiygan yigit keksa cholni kravatidan zambilga olib yotqizishdi. Qariya zo'rg'a ovoz chiqarib dedi:
2: "Oh, yaxshiyam tez keldilaring, bolalarim. Rahmat sizlarga."
1: Birinchi sanitar: "Arzimaydi, bobo." Qariya:
2: "Oh, qani mening sug'urta qog'ozim yo'qotib qo'ygan bo'lsam, a?"
1: Ikkinchi sanitar: "Xavotir olavermang, bobo. Sug'urta qog'ozining keragi yo'q." Qariya:
2: "Rostdan, a? Men o'sha qog'ozsiz hech ish bitmaydi deb o'ylayman. Unda bolalarim, chaqirganim uchun pul to'lasam kerak sizlarga."
1: Birinchi sanitar: "Yo'q, bobo. Bizga pul to'lashingiz shart emas. Jimgina yoting, dam oling. Tez orada yetib olamiz manzilga." Qariya:
2: "Qiziq. Pul kerak emas deysanmi, bolam? Nimaga axir? Axir..."
1: Ikkinchi sanitar: "Kerakmas dedik-ku, tamam." Qariya:
2: "Dorilaring ham bepulmi?"
1: Birinchi sanitar: "Bepul." Qariya:
2: "Bo'lishi mumkinmas. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Hoy bolalarim, meni ahmoq qilmanglar. Undan ko'ra qancha berishimni ochiq aytib qo'ya qolinglar. Uyalmanglar."
1: Ikkinchi sanitar: "Bobo, boshimizni qotirib tashladingiz-ku, a? Dorilarimiz bepul."
2: "Bepul."
1: Qariya:
2: "Bepul? Ya xudo, quloqlarimga ishongim kelmaydi."
1: Birinchi sanitar: "Shunaqa desa ham bo'ladi, bobo." So'ngra u sherigiga, ikkinchi sanitarga yuzlandi: "Xo'sh, uchdikmi?" Ikkinchi sanitar: "Uchdik." Ular qanotlari orasiga qariyani zambili bilan qisib olishdi-da, samoga parvoz qilishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Galaktika. Joydan endi qo'zg'alayotgan avtobusga yugurib kirgan kishi harsillagancha atrofdagilardan so'radi.
2: Bu nechanchi avtobus?
1: Yo'lovchilardan biri uning savoliga tezda javob berdi.
2: Avtobus biroz yurgandan so'ng, soat bormi? Qarab yuboringlar, qay vaqt bo'ldi ekan?
1: Deb so'radi yana u. Bir zumda vaqtga ham ravshanlik kirdi.
2: Kim biladi, bugun nechanchi chislo?
1: Yana so'radi harsillagan kishi. Bir yo'lovchi atrofdagilardan o'ng'aysizlanib, past ovozda tushuntira boshlagan edi.
2: To'xtang oshna, balandroq gapirsangiz-chi. Non yeganmisiz o'zi?
1: E'tiroz bildirdi harsillagan kishi tovushini baralla qo'yib. Ko'pchilik yordamida bu muammo ham yechildi. Bir necha soniya o'tar-o'tmas,
2: bugun haftaning qaysi kuni ekan, a?
1: So'radi u yana.
2: Bugun chorshanba, may oyi, 3-mingyillik, taxminan 21-asrning boshlari,
1: batafsil tushuntirdi yana biri.
2: Voy bu, qayoqqa kelib qolibman?
1: Dedi harsillagan kishi o'zicha.
2: Siz hozir Somon yo'li galaktikasining o'rtacha kattalikdagi quyosh tizimiga qarashli sayyor yer planetasida joylashgan O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida yuribsiz.
1: Baland ovozda tushuntirishda davom etdi o'sha yo'lovchi.
2: Bu yashil planetada ongli mavjudotlardan asosan mongoloidlar, yevropoidlar va negroidlar istiqomat qilishadi. Goh-goh o'zga sayyoralardan Nilo laqabli ostida uchar likopchalar, reyslarda gumanoidlar.
3: Jim turing,
1: dedi haligi harsillagan kishi oynadan tashqarini jiddiy kuzatarkan.
2: Boshqa planetaga yo'q, boshqa avtobusga chiqib qolibman-ku. Uzr og'aydi, uzr.

0: Каз Радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Adviyalar xonasi.
3: O'tkir Hoshimov. Namunali er. Bekatda Gulsara turibdi. Qo'lida xo'jalik sumkasi. Yoniga Dilfuza keladi. Bashang kiyingan. Gulsara Dilfuzaga tikilib qarab, "Voy, o'zingmisan, Dilya?" Dilfuza. "Voy, Gulya, bormisan bu dunyoda?" Quchoqlash o'pishishadi. "Ko'rishmaganimizga 1000 yil bo'ldi-ya." Gulsara. "Seni darrov tanidim, o'rtoqjon. Hech ham o'zgarmabsan." Dilfuza. "Sen o'zgarib ketibsan." Qo'ldagi sumkaga qarab. "Nima balo? Kelinoklarga o'xshab xurjun ko'tarib qopsan?" Gulsara. "O'zing bilasan, o'rtoqjon, ro'zg'or tashvishi. Bolalarga u bo'la olmasam bo'lmaydi." Dilfuza. "Ro'zg'orni ering qisa o'ladimi? Haliyam o'sha Mirza Quruq bilan turibsanmi? Universitetda o'qib yurganimizda ne boyvachalar Gulya desa o'lib qolardi. Sen o'sha noshud aspirantni tanlading." Gulsara. "Unaqa dema, o'rtoqjon. Erim yaxshi odam." Dugonasining qo'ldagi nikoh uzugiga ko'z tushib, "Voy, turmushga chiqdingmi? Tabriklayman." Quchoqlab o'padi. "Qachon?" Dilfuza. "3 oy bo'ldi." Gulsara. "To'yingga ham aytmading?" Dilfuza. "Shoshilinchda bo'lib qoldi-da, o'zi ham doda to'y bo'ldi. Tatada. Stankada mashinalar sig'may ketdi. Merslar, Toyotalar, BMWlar." Gulsara. "Voy, qanday yaxshi-ya. Bizning to'yimiz universitet oshxonasida bo'lgandi." Dilfuza. "To'ydan keyin nikoh sayliga bordik, Gavay orollariga." Gulsara. "Vaqtingni qara-ya, o'rtoqjon. Men bo'lsam 3 oydan beri Qo'qonga borib, ayamlardan xabar ololmayman. Kuyoving juda mehribon ekan-a?" Dilfuza. "Ichmaydi, chekmaydi, yomon yo'lga yurmaydi. Shundoq chiziq chizib qo'ysam, 1 santimetr chetga chiqmaydi. Pardoz qilsam-chi, yuzimga termulib o'tiradi. Guldek yuzingizdan bir upay xonim," deydi. Gulsara. "Meni erim bolani bog'chadan olib kelishga ham erinadi. Ishdan chiqib bog'chaga yuguraman. Uyga kelib oshxonadan chiqmayman." Dilfuza. "Har kuni har xil restoranda ovqatlanamiz. Bolalar mashinaga chizib netib yurmasin desam, parvo qilmang xonim, shopir bor-ku," deydi. "Sizning bir soatlik quvonchingizdan 1000 ta mashina aylansin xonim," deydi. Gulsara. "Voy, mashinanglar ham bormi?" Dilfuza. "Volvo." Gulsara. "O'g'ilcham velosiped deb 1 yildan beri yig'laydi. 3 g'ildirakli velosiped olib berolmaymiz." Dilfuza. "Har hafta dachaga chiqamiz. Erim yonboshiga yostiq qo'yib qo'yadi. Yostiqning nima keragi bor? Mashinaning o'zi yumshoq-ku," desam, "Ozor chekmay ketingda xonim," deydi. Yostiq olishni unutsa, shopirni qattiq-qattiq urishadi. "Oyiga $300 bekorga olyapsanmi? Kim aytadi seni telexranitel deb to'nka," deydi. Gulsara. "Dachalaringdan bormi?" Dilfuza. "Beldirsoyda, 2 qavatli, saunasi jonning rohati. Cho'milib chiqsam, erim oyog'imni uqalab o'tiradi. Bunaqa oyoqchalarni haykaltarosh ham yarata olmaydi, xonim," deydi. Gulsara. "Biz bo'lsa, haliyam 2 xonali kvartirada turibmiz." Dilfuza. "Ayb o'zingda. Rashyotni olib erga tegsang, bunaqa xurjun ko'tarib yurmasding." Gulsara. "O'ziyam xo'p kelishgan yigit bo'lsa kerak, ayring." Dilfuza. "6 ta qo'shma korxonasi, 21 ta tochkasi bor. Ofisda o'tirib hammasini boshqaradi." Munkilagan chol yaqin keladi. Bir qo'lda hassa, bir qo'lda 4 qutisi. Ko'zoynagi peshanasiga qo'ndirilgan. 4 qutisini qo'li qaltirab Dilfuzaga uzatadi. Chol.
4: "Mana xonim, zakazingiz tayyor. Anjelika ko'p suyunadigan bo'ldi-da. O'zi ham shunaqa tortni yaxshi ko'radi."
3: Dilfuza cholga. "Tanishinglar, bu mening dugonam Gulya." Chol eshitmaydi.
5: "Aa!"
3: Dilfuza.
5: "Bu mening o'rtog'im."
3: Chol kaftini qulog'iga tutib.
5: "Nima?"
3: Dilfuza baqirib.
5: "Bu mening o'rtog'im Gulya."
3: Chol.
5: "Ha ha, go'zal. Ko'p go'zal shahar Tula. Bo'lganman, urushdan oldin 2 marta bo'lganman Tulada."
3: Dilfuza g'ash kelib.
5: "Tulamas, Gulya, Gulya."
3: Chol.
5: "Shundaymi? Tanishganimizdan xursandman."
3: Dilfuzaga. "Kechirasiz xonim, mabodo ko'zoynagimni ko'rmadingizmi?" Dilfuza achchiqlanib. "Voy, peshanangizda turibdi-ku." Chol.
5: "Ha, xonim, peshinda turgan edi. Ertalab Viagra ichuvdim shekilli. Ha, hayronman, peshindan keyin."
3: Dilfuza.
5: "Mana ko'zingiz."
3: Jahl bilan ko'zoynak cholning ko'ziga qo'ndirib qo'yadi. Chol Gulsarani uzoq tomosha qiladi.
5: Kim bu?
3: Dilfuza baqirib.
5: Mening dugonam. Universitetda birga o'qiganmiz.
3: Chol.
4: Xursand man.
3: Gulsaraga.
5: Qaysi universitetda ishlaydilar xonim?
3: Dilfuza.
5: Universitetmas. Universitet.
3: Chol.
4: Universitetda ishlasangiz kollega ekanmiz-da. Kontrakt tuzamiz, biznes qilamiz. Bugun bayram, nevaramizning tug'ilgan kuni. Yuring siz ham Angelika babushkasini juda yaxshi ko'radi.
3: Dilfuzaga.
5: To'g'rimi xonim?
3: Dilfuza ensasi qotib.
4: Aljinamang.
3: Chol.
4: Angelika deyapman-ku. Babushkasini biram yaxshi ko'radi. Ikkalasi dugona. Yaxshiyam tengda.
5: To'g'rimi xonim?
3: Dilfuza.
5: Bo'ldi. Kech qolyapmiz.
3: Chol.
4: Bo'ladi, xo'p.
5: Ketdik xonim.
3: Kech qolsak nevarangiz xafa bo'ladi. Labini Gulsaraning yuziga cho'zib,
4: guldagi yuzingizdan.
3: Gulsara yulqinib,
4: yo'qol, chol.
3: Dilfuza.
5: Hoy. Men bu yoqdaman-ku.
3: Cholni dugonasidan ajratib olib, suzrab ketadi. Narroq borib Gulsaraga,
5: "Nega erimni haqorat qilasan? Alam qildimi?"
3: Gulsara.
5: "Voy, qurib qolgan saksovuling o'zingga buyursin-a."

0: Adviyalar xonasi.
1: Mixail Zoshenko. Qosh qo'yaman deb. Sadulla Siyoyev tarjimasi. Shu desangiz, qishning qoq o'rtasida tobim qochib qolsa bo'ladimi? Kasalxonaga yotdim. Shiftga qarab, xudo deb yotibman. Hamma yoq jimjit. Pashsha uchsa eshitiladi. Qayga boqsang, tartib intizom, saramjon sarishtalik. Turib o'tiraman desang, ana kursi. Turaman desang, marhamat, ana tuflagich. Ammo bir yomon yeri. Burning oqsa, dastirmolingga yo bo'lmasa, qo'lingga arching kerak ekan. Choyshabga burun qoqish mumkin emas deyshti. Nima qilasan, chidaysan-da. Xullas, oyoqni uzatib yotibman. Kasalxona xizmatchilari esa atrofimizda parvona. Ular kim desangiz, savlatidan ot hurkadigan shirin so'z doktorlar, yel oyoq hamshiralar, bekayu bekajonlar. Ix deb yotasang uchib kelishadi, hol ahvol so'raydi, ko'rpa to'shagingni to'g'irlab qo'yadi, doringni ichiradi. Xohlasang yeguligingni oldinga eltib beradi, qo'ltig'ingga issiq o'lchagich qistiradi. Chidasang huqna ham qilib qo'yadi. Bundan ortiq mehribonchilik bo'ladimi? Bir kuni deng yotib-yotib xayolga toldim. Bular ko'sh unchalik yelib yuguryaptimi? Kel men ham ularga rahmatimni aytib qo'yay dedim ichimda. To'g'ri, kasalxonadagilarning bariga sadaqa beraman desam, sochimning tuki ham yetmaydi. Bittasiga bersam bo'ldi deb o'ylay boshladim. Oxiri topdim. Ivan Ivanovich degan felcher bor. Shu yigitni xursand qilaman. Negaki u mendan tez-tez xabar olib turibdi. O'zi ham ipakday muloyim, yoqimtoy bola ekan. Lekin qandoq qilib uning cho'ntagiga qo'l solaman? Chunsa yaxshi. Mabodo, ho, men senga gadomanmi deb aftimga tupursach. Xullas, tavakkal qildim. Bir kuni oldimga kirdi. Salom berdi. Va alaykum assalom. Keling dedim bo'ksamni ko'tarib.
2: Qimirlamang, yotavering dedi felcher. Qalay ahvollar?
1: Tuzuk. O'tiring azizim. Felcher karavotning chetiga omonat cho'kdi. Qalay maoshlar tuzukmi? Dedim. Kun o'tib turibdimi?
2: Mashkun chalik emas, lekin bir amallab kun o'tkazib yuribmiz. Yaxshiyam baxtimizga saxovatli kishilar bor ekan. Ular quruq qo'yishmayapti. O'zlari o'lar holatda yotsa-da 5-10 berib turishibdi.
1: Suyunib ketdim. Men hali yostiqqa yopishib qolganim yo'q dedim, kissa kovlab. Niyat qilgandim. Sizdek bir odamoxun yigitni uchratsam, albatta xayr-ehson beraman deb. Marhamat, osh bo'lsin. Felcherning cho'ntagiga pul solib qo'ydim. U raqqosada gir aylanib ta'zim qildi-yu, yo'rg'alab chiqib ketdi. Ertasidan boshim baloga qoldi. Ilgarilari felcher kuniga bir marta kirardi. Endi xonamdan nari ketmay qo'ydi.
2: Qalaysiz bemor deb
1: 5-10 marta bosh suqadi. Yotog'imni to'g'irlaydimi? Goho yuring, cho'miltirib kelay deb vannaxonaga sudraydi. Ilgari vanna desa bezillardim. Suvi muzdek, odamni bezgak tutadi. Endi qarasam, porillab issiq suv oqib turibdi. Istagancha cho'milib chiqaver. Xullas, felcherning kuymalanishlari jonimga tegdi. Bo'ldi, rahmat, meni tinch qo'y desam qo'yadigan emas. Qaysi go'rdan ham uning cho'ntagiga pul tiqdim deb ba'zan o'zimdan o'zim xafa bo'laman. Felcher esa mehribonchiligini qo'yadigan emas. Oxiri asabiy bo'lib qoldim. Ey, la'nati! Bas qilasanmi yo'qmi qilig'ingni? Deb baqirdim bir kuni. Sening dastingdan o'ladigan bo'lsam o'lib bo'ldim-ku, kasofat! Endi bir tiyin ham bermayman, bilib qo'y.
2: Bermasangiz bermang dedi felcher. Unda bizning ham sizdek ko'rinmak bilan sariq chaqalik ishimiz yo'q.
1: Shunday deb u chiqib ketdi.
2: Mana endi asl holimga qaytdim.
1: Uzu kun cho'zilib yotaman. Bir martagina issiq o'lchagich qo'yishadi. Doktor kirsa kiradi, bo'lmasa yo'q. Dori poringni ichyapsanmi deb it ham so'ramaydi. Kasalxonasi endi kasalxonaga o'xshadi. Bizga shunisi ma'qul ekan. Shirin jonim.

0: tajviyalar xonasi.
1: Ulug'bek 15 yoshli dada. Rostam bilan qishloqqa bormoqchi bo'ldik. Vokzalda chipta olgach, bo'sh o'rindiqlarning biriga joylashdik. Bir payt yoshi taxminan 45-50 yoshlardagi uzun bo'yli, bashang kiyingan o'ris amaki yonimizga keldi. Qo'lida 2-3 yashar o'g'ilchasi ham bor. Ребята, одна маленькая просьба. Подержите, пожалуйста, ребёнка. Я быстро схожу в буфет, деди у қолини кўксига қўйиб. Нима деяпти, Рустам? Пул сўраяптими? Сўради мошинамдан. Йўқ, ўғлимга қараб туринглар. Мен буфетга ўтиб келай, деяпти. Рустам орусга юзланди. Пожалуйста, брат, только быстро сходите, а то мы опоздаем на поезд. Ладно, ладно, я быстро. Артурчик, сынок, тихо посиди. Ладно, я сейчас приду. Орус амаки шошиб кетди. Biz esa zerikkanimiz uchunmi, bolakayni gapga tutib, erkalay boshladik. Oradan 15-20 daqiqa, hatto yarim soat o'tdi, lekin amakidan negadir darak yo'q. Nahotki bufetga tushib chiqish shuncha cho'zilsa, balki bitta yaranta tanishini uchratib, gurunglashib qolgandir. Yo, nima bo'lganda ham tezroq kelish kerak. Axir bizga o'z bolasini tashlab ketdi-ku. Xullas mana shu o'ylar bilan ana keladi, mana keladi qilib yarim soat o'tirdik. Bu orada bolani 2 marta shamollatib, 1 marta pishiriqlar bilan ovqatlandirdik ham. Poyezdimiz kelishiga yarim soat qolganda, xavotirga tushib u yoq bu yoqqa alanglay boshlaganimizda, Artur allaqachon uxlab qolgan edi. Rustam, borib qarachi, amakimiz uxlab qolmadimikin? Hozir qanaqa ota bo'ldi bu? Bolam birovning qo'lda qoldi demaydi. Bir payt do'stim xaloslagan chiqib keldi. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Ana u taksiga o'tirib qochib ketyapti. Kim? Qayerda? Kim bo'lardi? Mana u bolaning otasida. Tashqariga qarasam, bitta o'ris qiz bilan o'pishib xayrlashdi-da, taksi savdo qilishga tushdi. Nima? Yugur, sumkani ol, sumkani ol. Rustamning qo'lida ikkita katta sumka. Mening qo'limda uxlab qolgan bola. Tashqariga chiqib, taksiga qarab baqirdik. O'ris amaki esa bizni ko'rib, o'g'ilchasiga ko'zi tushgan bo'lsa ham, pinagini buzmay o'tirardi. Xo'v aka, o'g'lingizni tashlab qayerga ketyapsiz? Biz poyezdga kechikyapmiz axir, deb baqirdim.
2: Brat, заберите свою ребёнка.
1: Rustam yonimga kirdi.
3: Ребята, кто вы? Что хотите?
2: Я вас не знаю. Какой ребёнок? Я свою жену провожал, сейчас домой спешу.
1: U beparvo so'z qotdi.
4: Voy ablah! Nima dedi? Tanimayman dedimi? Hozir men senga ko'rsatib qo'yman tanimasligini. Qani bu yoqqa chuchu?
1: Deya jonponim chiqib ketdi. Bir pasda g'alag'ovur boshlanding. Ikki sumka bilan uyqusirayotgan bolakay bir chetda qoldi. Rustam mening oldimni to'sib o'rchalab tushuntirishga harakat qilar. Men esa uning yoqasidan tutgandim. Bir payt o'ris amaki bir nima deb so'kkanida, men tushunmay qoldim. Rustam buni tushundi shekilli, meni chetga surib, o'zi yoqalashib ketdi. Ular avval til, keyin qo'l bilan jangga kirishdilar. Men haydovchi bilan ularni ajratishga harakat qilyapman. Shu payt uzoqdan militsionerning xushtagi churilib, 3-4 soniyadan so'ng o'zi ham paydo bo'ldi.
5: Nima to'polon? Nima bo'ldi? Boshqalar, nima gap?
1: O'rtoq leytenant. Mana bu muttaham o'g'limga qarab turinglar deb bolasini tashlab ketgandi. Bir daqiqasi 2 soatga cho'zilib ketdi. Bir payt qarasak, bu amaki juftakni rostlayapti. Bolangni ol. Biz poyezdga kechikyapmiz desak, men sizlarni tanimayman. Qanaqa bola deb tan olmasa bo'ladimi?
6: Tushunarli. Hozir men bilan bo'limga borasizlar. Hammasini o'sha joyda hal qilamiz, dedi militsioner.
1: Yo xudo, nimalar

0: Buni ko'r odam ham payqaydi. Suhbatning mana shu joyida tomog'imga suyak tiqilib qolganday bo'ldi. Birinchi marta sariqligim pand berdi. Xullas, suvga tushgan mushukday militsiya bo'limiga kirdik. U yerda bizdan tashqari ham ko'pchilik bor ekan. Birlari pulini o'g'irlatgan anqovlar bo'lsa, boshqalari joy talashib, do'pposlashgan shovvozlar. Ularning yonida ko'zi alang-jalang qilib o'ynaydigan yarim yalang'och qizlar ham bor. Xullas, kimdir qanaqadir dard bilan kelgan yoki olib kelingan. Bizga chap tomondagi o'rindiqdan joy nasib qildi. Militsioner ichkariga kirgancha dom-daraksiz ketdi. Biz esa o'tiribmiz, quruq tuhmat qurbonlari bo'lib. Poyezd esa allaqachon ketib bo'lgan, ishlar pachava. Qo'limda Artur. Bolasi tushmagur xuddi yangi dada topganday nuqul bo'ynimga osilib o'pgan. Shu topda xayolimdan nimalar o'tmadi deysiz? Bir tasavvur qiling. Yo'q joydan ota bo'lib qolganman. O'zimcha uyga 3 yasharli bola bilan kirib borishimni tasavvur ham qilib ko'rdim. Onamga o'ri juvonga uylangandim deymanmi? Yo'q, ishonmaydi. Negaki bu bola tug'ilganda men maktabning 9-sinfda o'qirdim. Shu payt militsioner chiqib qoldi. Uchalamiz ham baravariga o'rnimizdan turdik. Yana bir boshdan tushuntirishni boshladik. Boshla aylantirma, dedi so'zimni bo'lib militsioner. Bola seniki bo'lmasa, nega dadasiga emas, senga yopishib oldi?
1: Yo, yolg'on.
0: Rostini aytaymi? Sen bitta qiz bilan yurib qo'yib, bola orttirgansan. Onasi bolangni bog' deb tashlab ketgandan so'ng, o'rtog'ing bilan bu o'yinni o'ylab topgansan, vassalom. Bu gapga javoban yutun oldim xolos. Militsioner yonidan 2 dona shokolad chiqardi. Hozir eng oson yo'l bilan haqiqatni aniqlaymiz. Mana bu burchakdagi kursiga sen, mana bunisiga esa bu kishi o'tiradi. Sizlar baravariga unga shokoladni ko'rsatib, ismini aytib chaqirasizlar, kelishdingmi? Biz militsioner amakining aytganini qiladigan bo'ldik. U Arturni xonaning o'rtasiga turg'azib qo'yib, Artur, idik papi, dadanga bor deb qo'yib yubordi. Bu paytda men ham, haligi o'ris amak ham shokoladni unga ko'rsatib, Artur deb qayta chaqiraverdik. Meni ichimda, ey xudo, mening yonimga kelmasin-da ishqilib deb takrorlayapman. Militsioner esa g'o'ddayib, bolakayning xatti-harakatlarini kuzatib turardi. Bir payt nima bo'ldi-yu, bola mening yonimga chopqilab kelsa bo'ladimi? Bu ham yetmagandek qo'limdagi shirinlikka qiyoq ham boqmay, bo'ynimga osilib olib, dadajon deb yuborsa bo'ladimi? Dod deb baqirdim. Shunday baland ovozda dodlabmanki, o'zimning ovozimdan o'zim uyg'onib ketibman.

Hali sizni do'st bildimmi, xom sut emgan bandayu, sodda qalbim chu tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib, attang qilmay ne qilay, bedil kimsaga dil

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосерс.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani jonim sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon.

esim qursin, gullar olib kelmab mana. Yangi ko'ylak olgan ekan, ko'rmab mana. Ko'ngil uchun bitta maqtab qo'yma.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.